0: カイトは本当に料理が上手だね。
1: 僕、シェフになりたいんだ。
0: いいね。
2: 我家的奖金我记把没。
3: カイトは食べ物をあきんへレマネアチャビー表来ばれ。
1: お弁当だよ。
2: 食べ物は
1: 僕が作ったんだ。どうぞ。
2: ちょっと乗ったらば、さじゃば。
3: ミアがあやんそうにララへ食べ物をどぼちゃとあび表ばれ。
4: きれい。
2: ラライダー。
3: デムがレーテメムをどぼちゃにばれ。
4: すごい。
2: かんらじら。
4: いただきます。
2: さばろめ。
3: デムがジョウジョウをいえんそうさらいばれ。
4: この卵焼き、甘くておいしいです。
2: リジョウジョウ、チョビやだしばれ。
3: ミアが表ばれ。
0: カイトは本当に料理が上手だね。
2: カイトがチャピョウでゲートレノ。
3: カイトは便表ばれ。
1: 僕、シェフになりたいんだ。
2: ちょの、サポムピチェマレ。
3: ミアが、ガウニーライエンピョバレ。
0: いいね。
2: ガウナボ。
3: カイトイエ、サポムエメテケピライエンガウメノ。
2: ディグネートは、ディガートンノンガ。
4: この卵焼き、甘くて美味しいです。
2: ディジャウジョ、チョビヤダシバレ、ピバレ。ディボンさんを提到びそうい、ねね、よとにで観察者を表れたびしばれ。さかずやレベルを知ばめ。
5: この卵焼き。
2: そら、ディジャウジョーのレベルやばれ。
5: 卵焼き。
2: ジャウジョーは、ためんぶりま、あめそどろばれしで、やんへんぴばれ。ジャウゴ、くえび、あなやだと、へんじょうい、たじゃろ、てばれ。あらばば、たらじんちょび、れいらいてか、ぴょうぴょう、ぬにゃね、ジャウジョー、どんれごやばれ。
5: 甘くて。
2: え、無縁本さんが
5: 甘い
2: 超レールリベやれい生ウィテタナピパレ
5: おいしい
2: そらがやだしレールリベやばれてきねえとはディガーチェカ生ウィテタナナクーダマムホーナクーネアタクーセピンピョピャレポンさんピパレエリロセテカい生ウィテタナソイアソンがいごピョピ
5: クテ
2: パウンやばれてきねえさがそま
5: 甘い
2: ね、
5: おいしい。
2: こうさてか、
5: 甘い。
2: が、
5: 甘くて。
2: ロピットアピ、なおま、
5: おいしい。
2: ごろ、むらたいめさたらじゃん。
5: 甘くておいしい。
2: ロピットアバレ。
3: トラシのなたび、なおかライビョジは、
5: 甘くておいしいです。この卵焼き、甘くておいしいです。
3: ドラシのライブ表露やじゃえの。
2: あこだか、バンジャンでこねパタテ、観察者面を表表たれ、ウパマスケ表をなたんじば。
6: 上野公園どうでしたか？
7: 広くて綺麗で、とても良かったです。
2: レベルをじゃあ。
6: 上野公園どうでしたか？
3: 上野班長がブルーにいれ
5: 上野公園。
2: そらが上野班長ば。東京マシで班長じいじいぴばれ。
5: どうでしたか
2: がブルーにいれそれでべば。あていからが観察者を見見たらぴばれ。
7: 広くて綺麗で、とても良かったです。
3: ジェビーらばれ、でかんなべ。
5: 広くて。
2: そら
5: 広い。
2: ジェレそれ、い、生ウィデタナを。なお生ウィデタナとくね、せめぽんざんぴっぴょんたらぴっぱれ。
5: きれいで。
2: そらがれ。
5: きれいな。
2: られ、それ。な、生ウィデタナを。なお生ウィデタナとくね、せめぽんざんぴっぴょんたらべぴっぱれ。な、生ウィデタナを。なお生ウィデタナとくね、せてか。な、ごぴょうぴ。
5: で。
2: ぽんやばれ。
5: とてもよかったです。
2: そらが、てかうなべぴっぱれ。
3: ドラシのなたび、なおかないぴょうじは
5: 広くて広くて綺麗で広くて綺麗でとても良かったです。
2: たちゃ観察者たちをね、表示しちゃやん。あらたれ醤油にレッスンやれそうばぞ。てぴんちせやかんでのそらをぶろ表もれ。てれが
5: 小さい。小さい。
2: ちせやかんれが
5: かわいい。かわいい。
2: ぴばれ。たぱるやたかむごやゆでねえ、わちゃあそうま。ね、てらいば。 ပြောကြည့်ပါဦးခင်ဗျာ
4: 小さくて可愛いですね小さくて可愛いですね
2: အခုတခါဂျပန်ကယထာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုထင်လဲမေးလာတယ်ဆိုပါစို့အချိန်တိကျပြီးအဆင်ပြေတယ်လို့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအချိန်တိကျတယ်က
5: 正確な正確な
2: အဆင်ပြေတယ်က
5: 便利な便利な
2: ဖြစ်ပါတယ်調査しばかみゃ。
8: 正確で便利ですね。正確で便利ですね。
3: ただしの覚えるやじゃえの。
2: でねとぼすずがか、カイトが貯めんぶりにやちゃび覚えてたがば。あるまっび便当じばかみゃ。
1: どうぞ。
5: どうぞ。
2: ဆိုရာကဒီနေရာမှာသုံးဆောင်ပါစားပါလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်တဖက်လူကိုအစားအသောက်တစ်ခုခုကျွေးတဲ့အခါမျိုးမှာဒီစကားလုံးကိုသုံးပါတယ်ဒါအပြင်တစ်ခုခုလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုတဲ့အခါမျိုးပစ္စည်းတစ်ခုခုလက်ခံပေးတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းသုံးပါတယ
3: ်ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပ
9: ါどうぞ
10: どうぞ
9: どうぞ
3: တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
5: းどうぞ
2: ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်တမ်ကသူ့ရဲ့ထင်မြင်ခံစားချက်ကိုပြောနေတဲ့အပိုင်းကိုသေချာအာရုံစိုက်နားထောင်ပ
1: ါ။お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
4: きれい。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
0: カイトは本当に料理が上手だね。
1: 僕、シェフになりたいんだ。
0: いいね。
11: さんの知恵袋
3: あくさび春さんへ仏陀変礼を兼なば。ဒီနေ့お花見チェリーパンチ会ちゃんပြောပြပါမယ်。
2: まぷんい、お花見とわぶら。
3: とわぶらぼ。ပထမဆုံးとわじぶら2012တုန်းက UN のパンちゃんまり。あやんらだべ、ပြောစရာလဲကောင်းね。
2: ဟုတ်လား。ジャパンမှာチェリーパンတွေကမလားကနေမေလာလောက်အတွင်းမှာジャパンတောင်ဘက်ပိုင်းကစပြီးမြောက်ဘက်ဒေသတွေကိုဥတီပြီးတပြေးပြေးနဲ့ပွင့်သွားကြတယ်。チェリーパン噴泉ရောက်ပြီးဆိုရင်ဒေတာလိုက်チェリーパン噴泉အချိန်ခန့်မှန်းချက်နဲ့チェリーパン噴နေတဲ့အနေအထားတွေကိုကြီးညာပေးကြပါတယ်။အဲ့ဒီကြီးညာချက်တွေကိုကြည့်ပြီးလူတွေကအိုဟာနာမိသွားဖို့အတွက်အစီအစဉ်ဆွဲကြပါတယ်
3: ။ဟုတ်လားအိုဟာနာမိအတွက်ဘယ်ဒီကိုသွားတာများလဲ
2: ။ကိုနီနာကပန်းချံတွေチェリーပင်တွေတန်းစီစိုက်ထားတဲ့နေရာတွေနဲ့チェリーパンကြီးဖို့နာမည်ကြီးတဲ့နေရာတွေကိုသွားကြပါတယ်။တကယ့်နာမည်ကြီးတဲ့နေရာတွေမှာတော့မနက်စောစောကတည်းကလာပြီးနေရာဦးတည်သူတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။တိုကျိုမြို့ထဲမှာဆိုရင်ウエノパンジャンね、新宿区御苑パンジャン2区が名前やんじばれ。スミダ面ね、メグロ滅館田庄がチェリーピン類がね名前じばれ。ญา別まミーラ線吞にたれチェリーピン類はね、退らだもろ、とわじじゃぼ匂んじまれ、かにゃ。とだしんの、でかねえ、累苦とジャパン坂シーズンを捻ったじゃめてまれ。
3: နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်ကနာမည်ကျော်ရမန်ခေါဆွဲဆိုင်ကိုသွားတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။

0: どうぞ。
1: 綺麗、すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。
2: カイトは本当に料理が上手だね。
0: 僕シェフになりたいんだ。
2: いいね。
3: ハルさんの知恵袋。
4: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다오늘은벚꽃구경오하나미에대해소개해드리죠
5: 일본에서는3월부터5월경에걸쳐남쪽에서북쪽으로북상하면서벚꽃이피는데요벚꽃이피는시기가되면각지의개화예상이나개화상황을알려줍니다그정보를봐가면서벚꽃구경을가는계획을세우는사람도많죠
4: 그렇군요다들어떤곳에서오하나미를합니까
5: 가까운공원이나벚꽃가로수아래를걷기도하고벚꽃명소까지일부러보러가기도하는데요도쿄에서는우에노공원이나신주쿠교엔같은데가벚꽃구경하는곳으로유명하죠스미다가와강이나메구로가와강가의벚꽃가로수도인기가있습니다조명을받은밤벚꽃도정취가있어볼만하니한번가보시면좋을거예요일본말첫걸음어떠셨습니까
4: 다음시간도많이기대해주세요

0: くて。
1: 然后加上
0: おいしい。
1: 这样呢就变成了
0: 甘くておいしい。
2: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
0: 甘くておいしいです。この卵焼き甘くておいしいです。
2: 怎么样？您会说了吗？说说看。
1: 我们来听一段对话。一位女性表达了她对一座公园的感想。
3: 上野公園どうでしたか？
4: 広くて綺麗でとても良かったです。
1: 来确认一下绘画的内容。
3: 上野公園どうでしたか？
2: 上野公园怎么样？
0: 上野公園
1: 是上野公园，是东京都内的一座很大的公园。
0: どうでしたか？
1: 意思是怎么样？这是在询问对已经发生的事情的感想。
4: 広くて綺麗で、とても良かったです。
2: 又大又漂亮，特别好。
0: 広くて
1: 是一形容词，
0: 広い
1: 大后续其他形容词时的形态。
0: 綺麗で
1: 是那形容词，
0: 綺麗な
1: 漂亮后续其他形容词时的形态。那形容词后续其他形容词时要把那去掉加上
0: で。とても良かったです。
1: 意思是特别好。
2: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
0: 広くて。広くて綺麗で。広くて綺麗でとても良かったです。
2: 试试看。
1: 我们来做一个练习。假设有人送了你一只猫的小摆件，请用日语表达一下你的感想。又小巧又可爱。小巧是
0: 小さい。小さい。
1: 可爱是
0: かわいい。かわいい。
1: 请在最后加上寻求共鸣的ね。好，请回答。
4: 小さくてかわいいですね。
1: 再来做一个练习。假设有人问你对日本的电车有什么感想，请你回答说又准时又方便。准时是
0: 正確な。正確な。
1: 方便是
0: 便利な。便利な。
1: 请在句尾加上ね。好，请回答。
3: 正確で便利ですね。
2: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
1: 今天的常用语句是海斗拿出便当后说的这句话，请您把它记住。
5: どうぞ。
0: どうぞ
1: 是请的意思，在劝酒敬菜等场合使用。除此以外，给予对方许可或把什么东西递给对方时也可以这样说。
2: 请大家也跟着录音练习说一下。
0: どうぞ。
1: 下面请再听一遍今天的绘画，请仔细听星星是怎样表达感想的。
5: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
6: 綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
7: カイトは本当に料理が上手だね。
5: 僕、シェフになりたいんだ。
7: いいね。
8: ハルさんの知恵袋。
2: 春奶奶的智慧锦囊，今天给大家介绍日本的お花見赏花习俗。
1: 哎，李一伦，你在日本去赏过花吗？
2: 去过啊，我每年都会去我家附近的公园赏花。
1: 是吗？烟花的花期是在每年的三月到五月，由南向北顺次开放。到了开花时节呢，气象厅会公布各地的开花预期和开花状况，很多人会根据。

分11855千赫，20:20，21:21:40，22:20，11660千赫，23:9560千赫，0:30，11915千赫。最新新闻以及更多详细内容，请查看以下网址：nhk.jp/chinese。

0: 대단하다
1: 이ただきます
0: 잘먹겠습니다
2: 탐은먼저계란말이를먹습니다
1: 이たまご焼き甘くて美味しいです
0: 이계란말이달고맛있어요
2: 미아가말합니다
3: カイト와本当に料理が上手だね
0: 카이토는정말요리를잘하네
2: 카이토가이렇게말합니다
4: 僕셰프になりたいんだ
0: 나셰프가되고싶어
2: 미아가고개를끄덕이며말합니다
3: 이이네
0: 좋지
2: 셰프가되고싶다는카이토의꿈이이루어지면좋겠네요
0: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
4: お弁当だよ僕が作ったんだどうぞ
1: 綺麗すごいいただきますこの卵焼き甘くて美味しいです
3: カイトは本当に料理が上手だね
4: 僕シェフになりたいんだ
3: いいね
0: 오늘의중요표현은이계란말이달고맛있어요
1: この卵焼き甘くて美味しいです
0: 이걸배우면약간복잡한소감을말할수있게됩니다먼저중요표현의뜻을확인할까요
5: この卵焼き
0: 는이계란말이입니다
5: 卵焼き
0: 계란말이는푼계란에맛국물과설탕등을넣고돌돌말면서굽는데요도시락반찬으로안성맞춤이죠
5: 甘くて
0: 의원형은이형용사인
5: 甘い
0: 달다입니다
5: 美味しい
0: 는맛있다지요오늘의포인트는두개이상의형용사를연결하는표현입니다이형용사의경우는끝에이를
5: 그때
0: 로바꾸면됩니다오늘의중요표현에서는甘い를
5: 甘くて
0: 로바꾸고
5: 오이시
0: 를연결해서
5: 아마그때오이시
0: 라고하면됩니다
2: 네그럼따라서발음해보세요
5: 아마그때오이시です この卵焼き甘くて美味しいです
2: 잘따라하셨어요
0: 그럼공원을보고느낀것을말하는대화예를들어보시죠
6: 上野公園どうでしたか
7: 広くて綺麗でとても良かったです
0: 뜻을확인할까요
6: 上野公園どうでしたか
2: 上野公園어땠어요
5: 上野公園
0: 은上野公園도쿄에있는큰공원이죠
5: どうでしたか
0: 는어땠어요과거의소감을묻고있습니다
7: 広くて綺麗でとても良かったです
2: 넓고예쁘고아주좋았어요
5: 広くて
0: 는이형용사
5: 広い
0: 넓다를뒤에오는형용사로연결할때의형태입니다
5: 綺麗で
0: 는나형용사
5: 綺麗な
0: 예쁘다를다음에연결할때의형태입니다나형용사를다음형용사로연결할때는나를떼고
5: 네
0: 를붙입니다
5: とても良かったです
0: 는아주좋았어요입니다
2: 네그럼따라서발음해보세요
5: 広くて広くて綺麗で広くて綺麗でとても良かったです
0: 그럼이밖에도느낀점을말해볼까요고양이모양의장식품을선물로받았다고가정해보세요작고귀엽네요라고말해보세요작다는
5: 小さい小さい
0: 귀엽다는
5: かわいいかわいい
0: 입니다맨끝에동의를구하는네를붙여서말해보세요자해보세요
8: 小さくて可愛いですね。小さくて可愛いですね。
0: 여러분이일본전차에대해어떻게느끼냐는질문을받았다고가정해보세요정확하고편리하네요

2時の NHK ニュースです。昨日は福岡県で40度以上の酷暑日となるなど、西日本を中心に危険な暑さとなりました。一方、前線や湿った空気などの影響で、北日本から西日本の広い範囲で明日にかけて大気の状態が非常に不安定となる見込みで、低い土地の浸水などに十分注意が必要です。去年放出した政府の備蓄米をめぐり、農林水産省は民間の在庫が積み上がっている去年産の米を中心に、来月中に買い戻す方針を固めました。買い戻す量については、各地の新米の状況も見極めつつ最終的な調整を進めていて、下落傾向が続く米の小売価格にどう影響するか注目されます。政府の備蓄米は去年大量に放出された結果、現時点ではおよそ32万トンと、通常100万トン程度としている水準を大幅に下回っていて、これまで農林水産省は米の需給動向を見ながら買い戻しを判断するとしてきました。これについて農林水産省は、集荷業者などが在庫を抱える去年産の米を中心に来月中に買い戻しを実施する方針を固めたことが分かりました。ただ買い戻す量については、各地の今年の新米の状況などを見極めつつ最終的な調整を進めているということです。今年は農協が新米を集める際に生産者に仮払いする概算金を去年より大幅に引き下げる動きが相次いでいて、生産者などからは価格の下支えにつながる備蓄米の買い戻しを求める声が強まっていました。一方で消費者の間では、米の値下がりを歓迎する声が根強いだけに、今回の買い戻しが米の小売価格にどう影響するか注目されます。 AI が自律的に判断してロボットなどを動かすフィジカル AI を複数の企業が共同で開発を進めるための施設が千葉県に開設されました。この施設は大阪の専門商社や東京の製薬会社など合わせて5社が、自社の製品の製造ラインなどに活用できるフィジカル AI を開発しようと千葉県習志野市に設置しました。昨日からの本格的な稼働の開始に合わせて、報道関係者に内部が公開され、人型のロボットが30台以上並ぶ中、スタッフがコントローラーで操作してぬいぐるみをつかんだり、段ボールを動かしたりする動作を AI に学習させていました。こうした学習を進めることで、将来的には AI が自律的にロボットを動かしてさまざまな作業を行える状態を目指すということです。フィジカル AI をめぐっては、人手不足の業界での活用が期待されている

る一方で、開発には多額の資金や専門の設備などが必要で、この施設では複数の企業が協力することで開発をスピードアップできるとしています。早ければ今年度中にも各社の現場の単純作業にロボットを導入したいとしていて、各社で作る団体の磯部宗克事務局長は、さまざまな業種の会社が横断的に協力することでより便利な AI が開発できると考えている。今後は医療や小売などの分野の企業の参加も期待したいと話していました。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円40銭から159円41銭となっています。1ユーロは185円71銭から72銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より150ドル51セント安い5万3424ドル63セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 90.84 に下がって 26,060.458 となっています。以上2時のニュース、徳田でした。時刻は間もなく2時5分になります。

時刻は2時5分まもなく40秒になろうとするところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤範夫です。この後5時までの内容です。この2時台は思い出のスクリーンミュージック、音楽家の伝記作品からお届けします。3時台日本の歌心の歌は、作家で綴る流行歌、上原玄斗作品集です。港町13番地、鳩場シャンソン、会いたいなあの人に、その他の曲です。そして4時台は私のアート交友録、イラストレーターで画家漫画家の樹液太郎さんのお話をお届けします。さあ、思い出のスクリーンミュージック、今夜は音楽家の伝記作品からお届けします。メールもいただいています。熊本市の映画大好き人間さん、ありがとうございます。4月に伝記映画作品が放送されましたが、その時私が予想した作品はことごとく外れてしまいました。予想した作品名は、ミュージシャンを中心に若き日のボブ・ディランを描いた名もなき者をはじめ、エルビス、ボヘミアン・ラプソディはじめ、ラバンバ、アマデウスなどでした。ひょっとしたら今回、それらの作品が該当するんでしょうか。いずれにしても音楽が流れるだけで懐かしく、そのシーンが蘇るのが映画ファンにとってたまらなく嬉しいのです。今回も楽しみにしています、というお便りありがとうございます。そして大分市の園田幸吉さんからもいただいています。音楽家の伝記映画楽しみです。愛情物語5つのどうか、グレンミラー物語を60年代渋谷の2本立ての映画館で見た記憶があります。トゥーラバーゲイン、ザ・ファイブペニーズ、ムーンライスセレナーデなどのメロディーはよく口をついて出ます。これらの映画を見た頃を思い出したいと思います。どうぞよろしくお願いします、というメールです。ありがとうございます。早速参りましょう。まずは2曲、グレンミラー物語と愛情物語です。映画グレンミラー物語は、バンドリーダーとしてまたトロンボーン奏者として活躍したグレンミラーの生涯を描いた作品ですね。妻ヘレンとのラブロマンスを交え、グレンミラーが作曲家として名声を博しながらも突然の飛行機事故で亡くなるまでを描いています。真珠の首飾りをはじめとするグレンミラーの音楽も効果的に使われていました。映画グレンミラー物語から、スタジオオーケストラの演奏でムーンライトセレナーデ、そして映画愛情物語は、不正室と言われた名ピアニストエディ・デューチンの伝記物語ですね。音楽家としての華々しい成功だけでなく、愛する妻の死、新しい恋人とのほろ苦い恋、そして息子との心の葛藤など、人間として苦悩に満ちた生涯を送った男の感動的なドラマです。出演はタイロン・パワー、そしてキム・ノバック。映画愛情物語から、カーメン・キャバレロのピアノで To Love Again、 以上2曲をどうぞ。

映画グレンミラー物語からムーンライトセレナーデ、愛情物語からトゥーラブアゲインでした。続いてはアカデミー賞で作品賞など8部門を受賞した映画アマデウス。天才音楽家モーツァルトの早すぎた死は何者かによる暗殺だったのかという、音楽史上最大のミステリーを描いたと言われる作品です。アカデミー賞ではサリエリに扮したフランク・マーレー・エイブラハムが主演男優賞を受賞していますね。またモーツァルトに扮したトム・ハルスの演技も印象的でした。映画アマデウスからネビル・マリナー指揮のアカデミー室内管弦楽団と合唱団でモーツァルト作曲レクイエム、二短調ケッヘル626からラクリモサ、そして映画不滅の恋ベートーベンです。一通の手紙を通して生涯女性の愛に恵まれず、周囲からも偏屈な人物と思われていたこれまでのベートーベンのイメージを一掃し、人々から誤解されてきた彼の本当の姿、そして聴覚障害のため自らの偉大な音楽も聴衆の称賛も聞くことができなかったベートーベンの心に秘めたその劇場と苦悩を描いていきます。さらにあちこちに巧妙な伏線を張り巡らして観客に謎解きをさせる、こちらも本格的なミステリー作品になっています。出演はゲイリー・オールドマン、そしてイザベラ・ロセリーニです。映画不滅の恋ベートーベンからマレイ・ペライアのピアノで第14番 A 破綻調月光第一楽章です。以上2曲をどうぞ。

映画アマデウスからモーツァルト作曲レクイエム二短調ケッヘル626からラクリモサ、そして映画不滅の恋ベートーベンから第14番 A 波短調月光第一楽章でした。続いては映画ビリー・ホリデー物語奇妙な果実です。ジャズ史上最大の歌手と言われブルースのレディーとまで呼ばれるようになったビリー・ホリデーの歌にそして愛に生き麻薬に溺れた天才ジャズ歌手の半世紀を描いた作品です。出演はダイアナ・ロス。映画ビリー・ホリデー物語奇妙な果実からダイアナ・ロスのボーカルで奇妙な果実、そして34歳の若さで世を去ったバードの愛称を持つ革新的ジャズミュージシャンチャーリー・パーカーの生涯を描いた伝記ドラマ映画バードです。監督はクリント・イーストウッド、そして、パーカー役にはフォレスト・ウィティカーが扮しています。映画バードからチャーリー・パーカーのアルトサックスの演奏です。ローラ2曲をどうぞ。

映画ビリー・ホリデー物語奇妙な果実からダイアナ・ロスのボーカルで奇妙な果実、そして映画バードからチャーリー・パーカーのアルトサックスでローラを聴いていただきました。さあ続いてはカントリーシンガーの女王として成功したロレッタ・リンの半生を描いた作品、歌えロレッタ愛のために。15歳で結婚して4人の子の母となった後、夫の後押しを受けて歌手としてデビュー。やがてカントリーシンガーの女王として大成功するロレッタ・リンの波乱の、半生を描いたものです。主人公リンに扮したのはシシー・スペイセク。自らの歌声で熱唱を披露しています。この作品でアカデミー賞主演女優賞に輝きました。では映画歌えロレッタ愛のために、シシー・スペイセクのボーカルでコール・マイナーズ・ドーター。

0: 歌えロレッタ愛のためにからシシースペイセクのボーカルでコールマイナーズドーターでした。続いては60年代の伝説的ロックバンドドアーズとジム・モリソンの半生を描いた作品、映画ドアーズです。監督はオリバー・ストーン、主演バル・キルマーです。音楽の熱気と時代の空気が濃く重なった一本です。映画ドアーズからドアーズのボーカルと演奏でロードハウスブルース。
1: Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, The Doors!

映画ドアーズからドアーズのボーカルと演奏でロードハウスブルースでした。続いては50年代に実在したロックンロール歌手リッチー・バレンスの青春とその才能を描いた映画ラ・バンバ、音楽の熱気とともに描いた伝記映画です。このラ・バンバの大ヒットで一躍スターダムに駆け上がるリッチー・バレンスですけれども、乗っていた飛行機が墜落して17歳の命を散らしています。主演はルー・ダイヤモンド・フィリップスです。映画ラ・バンバからロス・ロボスのボーカルと演奏でラ・バンバ。

ロスロボスのボーカルと演奏でラ・バンバでした。続いてはヒップホップ音楽の伝説的グループ NWA が歩んだ道のりを実話に基づいて再現した映画ストレイト・アウタ・コンプトンです。 NWA の軌跡を荒々しい熱量とその実話の重みで描いた音楽ドラマです。当時のヒップホップシーンの熱気がたっぷりと表現されています。では映画ストレイト・アウタ・コンプトンから NWA のラップでストレイト・アウタ・コンプトン。 You are now about to witness the strength of street knowledge.

0: shit was dope。
1: N.W.A. のラップでストレイトアウトコンプトンでした。思い出のスクリーンミュージック、今日最後の曲はソウルの神様レイ・チャールズの波乱の生涯を綴ったヒューマンドラマ映画レイです。主演はジェイミー・フォックス。レイ・チャールズは監督のテイラー・ハックフォードと、長い時間をかけてこの映画の制作に関わってきたんですが、映画の完成を待たずして他界してしまいました。では映画レイからレイ・チャールズのボーカルで我が心のジョージア。

0: 映画レイからレイ・チャールズのボーカルで我が心のジョージアでした。この作品で主演を演じたジェイミー・フォックスですけれども、オスカーをはじめとしてアカデミー賞をはじめとして英国アカデミー賞、ゴールデングローブ賞を含む5つの賞を受賞して俳優としての評価を確立しています。思い出のスクリーンミュージック、今日は電気映画といいましょうかね、音楽家の電気作品からお届けしてまいりました。さあ明日のこの時間はみんなの子育て深夜便、みんなの音楽リクエスト特集パート1をお届けする予定です。それではここで全国の天気概況です。昨日は台風18号の影響で南西諸島が大荒れとなった一方、九州から本州は猛烈な暑さになりました。福岡県内では最高気温が40度を超え、国内で今月3日以来23日ぶりの酷暑日になりました。で今日は台風18号はゆっくり沖縄から離れますが、本州付近に停滞する前線に向かって湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定になるでしょう。各地の天気です。沖縄は日差しが戻りますが、海上では波が高い状態が続きます。九州や四国、中国地方、近畿は午前中は晴れ間があるでしょう。午後は次第に雲が増え、雨や雷雨のところがありそうです。東海や関東甲信、北陸、東北。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、

0: 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 3時の NHK ニュースです。 AI 開発で個人情報を取得する際の規制緩和などを盛り込んだ改正法について、政府の個人情報保護委員会は情報漏洩への懸念などが出ていることも踏まえ、施行後の適正な運用に向けて具体的なルール作りを丁寧に進める方針です。先月成立した改正個人情報保護法では、AI 開発で個人情報を取得する際の規制を緩和することなどが盛り込まれていますが、国会審議などでは病歴や犯罪歴の情報漏洩などで個人の利益が侵害されることへの懸念が出されました。こうした状況も踏まえ、政府の個人情報保護委員会は昨日、再来年の改正法の施行に向けた今後の対応を公表しました。それによりますと、具体的にどういった場合に本人の同意がなくても個人情報が提供されるのか、基本的な考え方や事例などを示した指針を策定するとしています。また改正法で設けられた大量の個人情報を販売して利益を得るなどした事業者への課徴金制度について、課徴金額の算定方法などは政令で定めていくなどとしています。政府は改正法の施行後の適正な運用のため、関係団体からのヒアリングも行うなどし、具体的なルール作りを丁寧に進める方針です。鮎の釣り場として知られる高知県の物部川で、今月中旬から鮎が大量に死んでいるのが相次いで見つかり、地元の漁協は猛暑や少雨による川の水量の減少で水温が高くなったことが原因と見ています。鮎が大量に死んでいるのが見つかったのは、高知県の香美市などを流れる一級河川の物部川の下流です。地元の漁協が今月24日に行った調査では、1時間で500匹余りの死んだ鮎を回収したということです。川では例年この時期が鮎釣りの最盛期で、多い時には1日に100人を超える人が訪れますが、昨日は釣り人の姿は見られませんでした。漁協によりますと、物部川の下流の水温は先月以降、鮎の生育が難しくなるとされる30度以上の日が20日に上り、漁協は連日の猛暑に加え、雨が少なく川の水量が減ったことで水温が上昇し、大量死につながったと見ています。物部川漁業協同組合の松浦秀俊組合長は、この夏大量死した鮎は数万匹に上るという見方を示した上で、本来この時期は産卵に向けて力を蓄える時期なので、今後が心配です。少しでも雨が降ってほしいですと話していました。青森を代表する観光地、十和田湖の桟橋に長年放置されている遊覧船の行政代執行による撤去作業が始まりました。青森県十和田市にある十和田湖では、11年前から県が管理している桟橋に4隻の遊覧船が不法に係留されています。県は遊覧船の所有者で、10年前に解散した事業者に撤去を求めてきましたが、今年6月いっぱいとしていた期限までには行われませんでした。県はこのままでは桟橋が使えない上、観光地としての景観も損なうとして、行政代執行による撤去作業を行うことを決め、昨日から作業を始めました。 桟橋には委託を受けた建設会社の作業員などおよそ10人が集まり、開始が宣言されると桟橋に設置されていたバリケードを撤去していました。県によりますと撤去完了までにはおよそ2年かかり、費用の総額は7億円余りに上る見通しだということです。青森県上北県土整備事務所の沢里秀則所長は、環境や安全に十分に配慮して一日も早い撤去を目指したいと話していました。以上、この時間の担当徳田でした。時刻は3時5分になります。

時刻は午前3時5分、まもなく40秒になろうとするところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。この後5時までの内容です。この3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、上原玄斗作品集です。そして4時台は私のアート交友録、イラストレーターで画家、漫画家の樹液太郎さんのお話をお届けします。では日本の歌、心の歌です。昭和の大作曲家、上原玄斗さんです。上原玄斗さんは独学で、作曲とギターをマスターしたといいます。長い下積み経験を経た後に歌手の岡春夫さんとコンビを組んで認められ、国境の春で作曲家としてデビューしました。美空ひばり、五木ひろし、神戸一郎、高田浩吉、島倉千代子などなど、数多くの歌手を育てた作曲家ですね。花売り娘シリーズや港町13番地、東京のバスガール、会いたかったぜ、バラを召します、私は町の子など、数多くのヒット曲があります。お便りもいただいています。東大阪市の池永栄作さん、85歳の方、ありがとうございます。美空ひばりさんの港町13番地をリクエストしています。この曲は僕が行っているデイサービスセンターで40人近くの人たちと私がリクエストをして、みんなで明るく楽しく元気よく歌っている大好きな曲です。僕は目が不自由ですが、よくヘルパーさんにカラオケに連れて行ってもらい、いつも10曲ぐらい歌っています。お元気ですね、どうかよろしくお願いします、というお便り。池永さん、ありがとうございます。では今日最初は、美空ひばりさん自身が好きな歌の一つに挙げている、石本美幸作詞、美空ひばりさん、港町13番地。

今夜の一曲目、美空ひばりさん、港町十三番地でした。無名時代に上原玄斗さんは岡春夫さんとコンビを組んで下町を流しをして歩いていたことがよく知られています。二人は国境の春でデビューし、矢継ぎ早にヒットを飛ばしていきます。では続いて2曲、戦後、すさんだ人々の心を明るくした曲で、岡春夫さんを、一躍スターの座に押し上げた曲です。さっさ歌を作詞、岡春夫さん、東京の花売り娘、そして小畑実さんの鳩場シャンソン。もともとこの曲は岡春夫さんの憧れのハワイコールの B 面で岡春夫さんが歌う予定だったんだそうです。内田勉作詞、小畑実さん、鳩場シャンソン、2曲をどうぞ。

0: 番組の途中ですが、ここでニュースをお伝えします。ニューススタジオどうぞ。
1: はい、気象庁は今日午前2時58分富山県西部で線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、気象庁は富山県西部では命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして、厳重に警戒するとともに安全を確保するよう呼びかけています。富山県西部で線状降水帯発生の気象防災速報を発表したニュースでした。
0: それでは再び、曲に戻ろうと思います。岡春夫さんの東京の花売り娘、最初から聞いていただきましょう。どうぞ。

岡春夫さん、東京の花売り娘、小畑実さん、鳩羽シャンソンでした。上原玄斗さんは昭和26年、デビュー間もない美空ひばりさんと組んで、私は街の子など次々と名曲を生み出していきます。続いては美空ひばりさんとのコンビで生み出した名曲、ひばりの花売り娘です。私は街の子の B 面でしたが、両面ともにヒットしました。藤浦孝作詞、ひばりの花売り娘、そして上原玄斗さんが初めてひばりさんのために作ったマドロスもの、石本美幸作詞、ひばりのマドロスさん、2曲をどうぞ。

美空ひばりさんでひばりの花売り娘、そしてひばりのまどろすさん、2曲を聴いていただきました。日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、今夜は作曲家の上原玄斗さんの特集をお届けしています。続いては歌う映画スターの第1号と言われた高田浩吉さん、昭和27年にコロンビアに入社した時の曲です。歌のヒットを受けて同じタイトルで映画化もされています。西条八十作詞、高田浩吉さん、伊豆の佐太郎、そしてもう一曲、伊藤久雄さんと言いますと、すぐに思い出すのがあの迫力のあるイオマントの夜ですけれども、続いては上原玄斗さんと石本美雪さんが、そんな伊藤久雄さんの個性を生かして作った歌、伊藤久雄さん、ブラジルの太鼓、2曲をどうぞ。

高田浩吉さん、伊豆の佐太郎、そして伊藤久夫さん、ブラジルの太鼓でした。今度は女性の歌声を続けてお届けしましょう。初代コロンビアローズさんの渡り鳥いつ帰る、作詞の石本美雪さんが自分の作品の中でも好きな作品ですという一曲です。初代コロンビアローズさん、渡り鳥いつ帰る。そして昭和31年の暮れに発表された島倉千代子さんの会いたいなあの人に、島倉千代子さんの純情歌手のイメージをさらに強くした一曲です。こちらも石本美雪さんの作詞です。島倉千代子さん、会いたいなあの人に、2曲をどうぞ。

0: 番組の途中ですが、ここで、ニュースをお伝えします。ニューススタジオどうぞ。
1: はい、気象庁は今日午前3時8分石川県の加賀と能登に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。気象庁は今日午前3時8分石川県の加賀と能登に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、気象庁は石川県の加賀と能登では命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして厳重に警戒するとともに安全を確保するよう呼びかけています。それから次にもう一本お伝えします。ネパールと中国の国境地帯で昨日発生した大規模な土石流で、首都カトマンズにある日本大使館によりますと、観光ツアーに参加していたとみられる日本人5人と連絡が取れないということです。日本大使館はネパール当局に捜索と救助を要請しており、安否について情報収集を続けているとしています。ニュースをお伝えしました。
0: ニュースをお伝えいたしました。それではコロンビアローズさんの、初代コロンビアローズさんの歌が途中になってしまいましたので最初からお聴きいただきましょう。初代コロンビアローズさん、渡り鳥いつ帰る。

初代コロンビアローズで渡り鳥いつ帰る、そして島倉千代子さん会いたいなあの人にでした。続いては甘いマスクとソフトな歌声で人気だった神戸一郎さん、その神戸一郎さんが歌う青春歌謡です。石本美由紀作詞、神戸一郎さん、10代の恋よさようなら。

神戸一郎さん、10代の恋をさようならでした。日本の歌、心の歌。今日は作家で綴る流行歌、歌を愛し人を愛した作曲家、上原玄斗さんの特集をお届けしてまいりました。おしまいは岡春夫さんの晩年のヒット曲です。この時期、往年の元気のなかった岡春夫さんを昔なじみが集まって企画されたのが、石本美由紀作詞、上原玄斗作曲の会いたかったぜ。この曲が発売されて10年後、上原玄斗さんは昭和40年、避暑地に向かう車の中で心筋梗塞のため急逝されます。去年50という若い、年での、死亡ということだったんですね。それが8月の23日ということです。この告別式で岡春夫さん、涙にむせびながらこの曲を 歌ったそうです。では石本美由紀作詞、上原玄斗作曲、岡春夫さん、会いたかったぜ。

0: でした。明日のこの時間、みんなの子育て深夜便、3時台はみんなの音楽リクエスト特集のパート2をお届けいたします。それではここで全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。昨日は台風18号の影響で南西諸島が大荒れとなった一方、九州から本州は猛烈な暑さになりました。福岡県内では最高気温が40度を超え、国内で今月3日以来23日ぶりの酷暑日になりました。今日は台風18号はゆっくり沖縄から離れますが、本州付近に停滞する前線に向かって湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定になるでしょう。各地の天気です。沖縄は日差しが戻りますが、海上では波が高い状態が続きます。九州や四国、中国地方、近畿は午前中は晴れ間があるでしょう。午後は次第に雲が増え、雨や雷雨のところがありそうです。東海や関東甲信、北陸、東北は断続的に雨が降り、雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。大雨による道路の冠水や低い土地の浸水に注意が必要です。北海道も朝晩を中心に雨が降るでしょう。最高気温は那覇は31度、鹿児島34度、福岡36度、高知32度、松山36度、広島、松江、大阪も35度、名古屋は34度、金沢28度、新潟は29度、東京32度、仙台31度、秋田は29度、札幌27度、釧路は24度の予想。昨日より低いものの、この時期としては高く、西日本と沖縄の18の県に熱中症警戒アラートが出ています。熱中症に警戒してください。では各地の今日の天気と予想気温です。那覇は曇り時々晴れ、予想最低気温27度、予想最高気温31度、鹿児島晴れ時々曇り29度、34度、福岡晴れのち一時雨28度、36度、高知曇りのち一時雨26度、32度、松山曇り時々晴れ27度、36度、広島曇り28度、35度、松江曇りのち一時雨27度、35度、大阪曇りのち時々雨28度、35度、名古屋曇り時々雨27度、34度、金沢雨26度、28度、新潟曇り時々雨25度、29度、東京も曇り時々雨26度、32度、仙台も曇り時々雨25度、31度、秋田雨ですが時々止むでしょう、23度、29度、札幌。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。ネパールと中国の国境地帯で昨日発生した大規模な土石流で、首都カトマンズにある日本大使館によりますと、観光ツアーに参加していたとみられる日本人5人と連絡が取れないということです。日本大使館はネパール当局に捜索と救助を要請しており、安否について情報収集を続けているとしています。気象庁は今日午前2時58分富山県西部に、また午前3時8分に石川県の加賀と能登に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、気象庁は富山県西部と石川県の加賀と能登では命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして、厳重に警戒するとともに安全を確保するよう呼びかけています。デジタル庁は AI の積極活用に向けた最新動向の把握や調査研究を行うための費用などを盛り込んだ総額1兆円余りの来年度予算案の概算要求をまとめました。デジタル庁は昨日開かれた自民党の会合で、総額およそ1兆300億円となる来年度予算案の概算要求を示しました。要求額は今年度の当初予算のおよそ2倍となっていて、1兆円を超えるのはデジタル庁が5年前に発足して以降で初めてです。このうち国の情報システムの整備や運用に年間を通じて取り組む費用として9500億円余りが盛り込まれています。また AI の積極活用に向けた最新動向の把握や調査研究を行うための費用や、自治体から政府機関への問い合わせ対応に生成 AI を試験的に導入するための費用などに合わせて6億3000万円を計上しています。一方、政府が新たに導入する所得に連動した給付に必要なシステム整備にかかる経費や、高度化する AI への対応としてデジタル庁の重要システムの脆弱性の点検や対策を行うための経費などは、金額を示さない事項要求の形で盛り込んでいます。中国外務省は習近平国家主席が今月30日から来月3日まで中央アジアのキルギスなどを訪問し、中国とロシアが主導する上海協力機構の首脳会議に出席すると発表しました。機構にはイランも加盟していて、アメリカがイランに経済的な圧力を強める中、会議などで各国首脳がどのようなメッセージを発信するかが注目されます。中国外務省は昨日、習近平国家主席が今月30日から来月3日まで中央アジアのキルギスとエジプトを公式訪問すると発表しました。この中で今月31日から2日間、キルギスで開かれる中国とロシアが主導する国際的な枠組み、上海協力機構の首脳会議に出席するということです。中国外務省の林健報道官は記者会見で、習主席は各国の指導者と国際や地域の当面の重大な問題について深く意見交換などをする。中国は各国とともに地域の安全や発展を促進するため積極的に貢献していくと述べました。機構には中国やロシアのほかイランなどが加盟していて、アメリカがイランと取引のある企業や個人に対して大規模な経済制裁を課すなど圧力を強める中、会議や二国間会談などで各国の首脳がどのようなメッセージを発信するかが注目されます。お伝えしておりますように、気象庁は今日午前2時58分富山県西部に、また午前3時8分に石川県の加賀と能登に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象です。気象庁は厳重に警戒するとともに安全を確保するよう呼びかけています。以上、徳田でした。4時5分になります。

0: 8月27日木曜日、時刻は午前4時5分、今40秒になったところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。4時台は私のアート交友録です。今回のゲストはイラストレーターで画家、漫画家の樹液太郎さんです。幼い頃からの昆虫愛と画家岡本太郎への憧れを胸に絵を描き続けています。樹液太郎さんが SNS で発信する虫やカエルを擬人化した絵は、まるで着ぐるみを着ているかのように2本足で直立し、人の顔がついた緩い作風が特徴です。その SNS 総フォロワー数はおよそ30万人にも上り、子どもから会社員まで幅広い読者層を持っています。樹液太郎というのはペンネームです。一体どんな思いが込められているのでしょうか。最終的な目標は、自分のゆるふわ漫画や絵本などを通して昆虫界隈を盛り上げることという、樹液太郎さんの昆虫愛を聞きました。7月の12日まで開かれていた川崎市岡本太郎美術館でのミニ企画ですね、ちょこっと太郎、太郎の森が終わったばかりですよね。
1: はい、終わりました。
0: いかがでしたか、反響は。
1: いや、そうですね、思った以上にたくさん来ていただいたっていうのもあるし、僕のことを昔から知ってくださってる方は、やっぱり憧れの岡本太郎さんと一緒にコラボした展示ができたっていうのは、すごいっていうのもありますし、僕もそれがちょっと目標の一つであったんで、なんていうんですかね、今力が抜けた状況になってますね。
0: そうですか。で、その辺のその樹液太郎さんがどう岡本太郎にこう触れてですね、自分の夢を広げていったか、後ほど伺いますけれども、このミニ企画そのものはどういう内容だったんですか。
1: そうですね、本当に岡本太郎さんと樹液太郎どうコラボできるかっていうちょっと相談を受けまして、それで僕ができることっていうのは、その展示までの期間もその新作をバンバン作るっていうわけにもいかないぐらいの結構短い期間ではあったんで、これまでやってきたこと、漫画とかその岡本太郎賞っていうものに出した作品とかを全部出して、その中でこう太郎さんとどうコラボするかっていうのを、いろいろ考えたって感じですかね。
0: 憧れの存在だったということですけれども、どうです、このその憧れの存在の岡本太郎の作品とご自分のね、樹液さんの作品がこう並んだ時、さあ明日から公開だと言った時の気分は。
1: いや、胃が痛かったんですよね。本当に胃が痛くな、打ち合わせ中が一番胃が痛くなって、その太郎さんの大きな写真が美術館にあって、打ち合わせの後とかそれをじっと見てたら、なんかプレッシャーがどんどん湧いてきて、これ大丈夫なのかなと思って、一応太郎さんのお墓参りにも行ったりしてそうですね、緊張が一番強かったですね。
0: そうですか。
1: はい。
0: ちなみに樹液さん、今おいくつになりますか。
1: 今36、7だと思いますね。6かな7、7かちょっともう忘れちゃうんですけど、その年齢がちょっと適当気味なんですけど、
0: その辺もこう漫画と一緒で緩いんですね。
1: 小学校の時からあんま覚えてないかもしれないですけど。
0: でも言ってみれば夢が一つ叶ったわけですよね。
1: そうですね、そうですね、そうなんですよ。なんか不思議な感覚はありますね。
0: 確かに胃は痛くなったかもしれないけれども、今気分的には幸せな状態です。
1: 幸せでもまたもう次に向かっていかなきゃいけないなっていう感覚はありますし、そうですね、そんな感じですね。幸せ、嬉しいけど幸せまでいくか、もうちょっと頑張りたいっていう気持ちはありますね。
0: で、この、おそらくラジオを聞いてらっしゃる皆さんは、樹液太郎って絶対本名じゃないのよと、ペンネームですよね。
1: ペンネームです、
0: ええ、
1: そもそもこれを決めたのはもう 1,2 時間ぐらいでパッと決めちゃったんですけど。
0: いつ頃決めちゃったんですか。
1: その漫画を描いてて、なんかこう鳥獣戯画ブームみたいな瞬間があった時に、これは現代の鳥獣戯画だみたいなことを記事にしてくださる方がいた、記事にしたいって連絡が入ったんですよ。
0: 樹液さんが描いてた作品が、
1: はい、
0: 現代の鳥獣戯画だと
1: じゃないかみたいな記事を作ってくださる方がいて、うんうん、それはもう今日の夕方までにアップしたいって言うんですよ、その連絡いただいた、だからそれまでにペンネームにするか本名にするか決めてくれっていうふうに言われて、それでまあ2時間ぐらいだったんで、
0: うん、
1: まあ樹液だろうかなみたいな、まあ樹液はやっぱあの虫取りが好きなんで、その虫取りをする上でやっぱり大事なのは、うん、昆虫が何を食べるかっていうのを気にすることで、
0: はい、木のだから樹液なんですね。
1: あ、そうです、うん、だから僕自身が樹液になっちゃえば、うん、もうその樹液を探す必要がなく、あっちからこう集まってきてもらいたい。
0: 虫の方から集まってくる。
1: あ、そうです。だから最強の虫取り少年になれるっていうのが樹液のあれですね、うん、で太郎は、うん、あの先ほども言った岡本太郎さんのやつを勝手に拝借しているっていう感じですかね。
0: なかなかあのシュールなペンネームだと思うんですよね、樹液太郎。
1: 本当ですか。よかったです。よかったのか分かんないですけど、
0: でも結構ご本人はじゃあ気に入ってるんです。
1: そうですね、うん、なんかこれはもう本当に余談ですけど、樹液って変換すると利益を受けるってなる時があるんですよ、メールで間違えてそうやって送っちゃったりするんですけど、でもなんかすごい縁起がいいなっていうのはここ最近発見した喜びですね、
0: しかしそのペンネームに樹液をつけるくらいですから、本当に昆虫がお好きなん。
1: あ、そうですね、昨日も夜12時ぐらいまでカブトムシ取ったりして昨日もしてましたね。
0: え、ご自分の家の周りですか。
1: あ、そうです、そうです。近所で昨日はクワガタもカブトムシもいろいろいましたね、
0: はい、うん、はい、え、樹液さんの場合にはそうやって取ってきたものはどうするんですか。
1: いや、僕は写真を今やってるんで、撮影するのが主で、たまに飼育もするんですけど、やっぱり今は写真が一番多いかもしれないですね、はい、
0: で撮ると話しちゃうんですか。
1: うーん、というかまあ見つけたところで撮るのが一番気持ちとしてはベスト。
0: あ、撮ってくるんじゃないんだ。
1: あ、そうです、
0: 撮るというのは写真の方ですね。
1: 写真を撮ります、
0: その場で。
1: はい、あ、その場ってのが大事なんです、うん、こういうとこにいたよっていうのが写真のに残るってことが、そう、カブトムシとか捕まえて移動させて撮ることもできちゃうんですけど、うん、そうするとなんか僕の意図が入りすぎちゃってて、ちょっと面白くなくなっちゃうかもしれないなっていう。
0: 基本はあるがままの姿を撮るってことですか。
1: それが一番いいと思っていますね。だから珍しいオオクワガタとかも撮りたかったら、こう山梨まで行ってカメラ持って行って見たところでできるだけ撮るっていう感じですかね。
0: やっぱりお小さい頃から好きだった。
1: そうですね、小1の時にはもう自由研究はカブトムシだったんで、まあ、長いと思います、はい、
0: じゃあ夏休みなんてまさに今の時期はね、もう野山を走り回ってた。
1: いや、これはそうなんですよ、夏休みってすごい大事だと思ってるんですよ、僕の人生も夏休みでここまで決まってしまった感じがするんですよね。
0: どういうことですか。
1: いや、それは、まあ、やっぱり僕がハマったのが小学校1年生の時が主だと思うんですよ、
0: はい、
1: で母の実家が岩手県だったんで、岩手に行く1週間ぐらい行ってたんですけど、その間だけ本当虫取りをするっていう感じではあったんですけど、なんか勝手な想像で岩手にしかカブトムシがいないって僕は勝手に想像したりしちゃってて、そうすると1年に1週間にもう命がけで虫取りしないといけないみたいになってたんです、うん、子供の時
0: 命がけで、
1: そう、命がけで親もついてきてくんないけど行くしかないみたいな感じでやってて、それをまあ大体 5,6 年間続けると、もうやっぱりなんていうんですかね、こうとんでもない遠距離恋愛みたいな状況になるわけじゃないですか。
0: あ、なるほど。
1: で1年間そのためにいろんな本とか読んでやってきて取れない年とかもあるんですよね、そうするとやっぱどんどん心の中の昆虫欲が止まらなくなっていって、そのせいで大人になっても、あの虫好きが続いてるっていう感じもしますし、そう、たまたま最初に取れた昆虫が、その地元の知らないお兄さんたちにあの一緒に虫取りしてもらって、そしたらタガメとかゲンゴロウが取れたんですよ、
0: はい、
1: タガメとかゲンゴロウってやっぱ昆虫採集で言ったらもう一番難しい方に入るんですけど、それがやっぱ最初に来たっていうのが、うわってなって、まあそっからだってもう

0: 人生がこっちに向いちゃったわけですから、
1: まあ、
0: そうですね、うかつに虫取りに連れていけない虫方面にみんな来ちゃうかもしれない
1: で、ね、でもさっきほらカブトムシってお話してましたでしょ。
0: はいはい、
1: タガメなんですか。
0: いや、これはブームが時期によって変わるっちゃ変わるんですけど、でも全部基本好きなんですけど、ブームはあるんです。例えばカブトムシ派かクワガタ派っていうのは、うん、こう小学校はカブトムシでも中学校になるとクワガタが好きになって、でまた高校だと海外のカブトムシも含めカブトムシになったり、まあ、うん、移動するんですね、
1: うんうん、
0: なんでこれっていうのが難しいですけど、やっぱりタガメ、カブトムシ、クワガタとかはかっこいいっていう。
1: カブトムシがかっこいいってのは分かるんですけど、うん、タガメかっこいいですか。
0: かっこいいです。タガメはもうよく見える、顔もすごいかっこ、うん、鋭いかっこいいですし、まず水中にあんなでかい昆虫がいるっていうのもすごいですし、うんうん、やっぱり、まあ、ヘビとかも動いてるものを全部捕まえることができちゃうんですね。なんでその力強さとかもかっこいいですし、まあ、自分で増やしたりもしたこともあるんですけど。
1: タガメを？
0: タガメもすごい大変なんですよ。本当に大変なんです。それもかっこいいなと思いながら。
1: 鎌切先生の、
0: はいはい、
1: 香川さんがやっぱりタガメちゃん、
0: はい、いや
1: ラブですごかったですね。
0: いや、やっぱかっこいいです。もう香川さんも本当、うん、もう一緒の気持ちだと思いますね。
1: そうですか。でもじゃあその子供の頃はカメラですか、やっぱりもうすでに。
0: いや、そう、子供の時は捕まえて飼いたいっていうのが、うん、飼育をしてみたいっていうのが一番あったと思いますね、やっぱり、うん、カメラになったのは割と最近大人になってたからだと思いますね。
1: でも樹液さんで言えばそのイラストとかの漫画とかね、うん、よくここまで微細に描くなという漫画があれば、
0: はい、
1: ちょっとそこに人の顔が入ったりとかね、はいはいはい、随分とこう絵が上手ってプロの方に言うのは失礼ですけど、いやいやそう思うんですよね。その頃はじゃあ書いてはいなかったんですか。
0: いや、書いてましたね。カブトムシはもうだから自由研究で書くのもそうですけど、なんかモチーフとして書くものとして、うん、なぜか虫になりがちではやっぱありましたね。その、まあ、自分がちょっとそんな体弱いってほどではないですけど、喘息だったのもあってちょっと、うん、動物にはあまり近づいてなかったのかもしれないですね。
1: あ、もっと大きな、いわゆる動物園にいるような動物、
0: はいはい、まあ、にそこまで大きな感覚、うん、興味っていうかあれがなくて、やっぱり近くにいる毛のない昆虫が安心しだし、うん、やっぱ手の上に乗るってところもまたロマンじゃないですか。だそうすると大人になった今でもなんかこうスケッチしようかなってなるとどうしても昆虫になっちゃうしっていう脳みそになっちゃってますね、うんうんうん、はい、
1: 上手だった。
0: まあ上手ですけどね。
1: まあが随分続きました今。まあ
0: やっぱクラスにはやっぱ上手い人っていっぱいいるので、まあそうですね、うん、まあイラストレーターってまあ上手いのも大事ですけど、うん、
1: はい、
0: どうですかね、その個性というか自分がどういう風に見せたいかというかっていうのが結構最近は大事かなと。
1: ただ見せるんじゃなくてどう見せるかと。
0: それはこれからの課題でもあるいい点にお気づきになられて。
1: そうですか。
0: やっぱ昔の方か は写真がない時代の方々は本当に自分の好きなように昆虫を描いてるんですよね。その例えば若冲とかもかなり楽しく昆虫を描くんですよ。
1: あの微細にびっしり描き込んでる若冲
0: もうなんかこう可愛らしく描く傾向があったりして。
1: あ、そうですか。
0: それはやっぱ自分の印象がめちゃめちゃ入ってきてると思うんですよね。昆虫に写実じゃない面白さがすごい昔の人の絵にあって、今ってこの見れすぎるところもあるっちゃあるんですよね。その止めて見れるじゃないですか、写真を使えば、はいはい、でもそのない人たちの絵ってのもすごく面白くて、で止めて見れる絵っていうのは、うん、要はデッサンをみんな一生懸命が頑張って頑張ればみんなまあ同じようにとは言わないですけど、まあ、大体描けるようになるかもしれないんですけど、うん、そういうオリジナルが入った絵っていうのは、うん、その人にしかやっぱ描けないと思うので、まあ、そのうまく描ける上でそういうオリジナルの絵の方向に持っていきたいっていうのは今すごいちょうど考えてて、いろんな絵を昆虫の絵を見てますね。
1: ああ、そうですか、
0: はい、結局やっぱ昆虫からは離れないですね。
1: そうですか、
0: はい、
1: 何がそんなにいいですか昆虫。
0: いや、それすごい。それ絶対

0: 回聞かれるんですけど、
1: うんうんうん、
0: そのなんていうんですかね、ちっちゃい頃から好きだと、そのきっかけもあんまり覚えてないっていうか、もう短すぎちゃって、どういうところが好きっていうのも日々変わったりもするんで、
1: はい、
0: そこがねパッと一言では言えないんですけど、うんうん、でも一つはやっぱかっこいいっていうのと、うん、あと身近のこのちっちゃな草むらでもこういろんなことが起きてるっていうのをこう夜な夜な想像するとなんかすごいじゃないですか、うん、例えばまあカマキリにバッタが食べられちゃったりしてるところもあると思うんですけど、うん、そんななんか弱肉強食みたいな世界がこの人間だとのほほんとしてる、突然食べられるってないじゃないですか、うんうん、でもそういうことがその一歩外出たところで行われてるとなると、なんかすごいなんていうんですかね、ドキドキするっていうか、
1: あ、なるほど、ね、
0: っていう想像が膨らんでいっちゃうっていう感じですかね、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: 遠い世界じゃなくてちょっと足元に目を落としたその草むらの中でそういうドラマが広がってると
0: 思うんですか。いや、もうすぐそこだと思いますね、はい、
1: じゃあそうやってもう昆虫一筋でずっと来られたわけですね。
0: まあ、でそうですね、樹液太郎になってからは特にそうですね、
1: うん、あのそういったお小さい頃の昆虫大好きな樹液太郎さんにご両親は何かこう言ったりしてたんですか。
0: 両親はそんなに虫が好きっていうわけでもないですし、そこまでこうあんまこうなんだろうな、イラストレーターになるのもそんなおすすめじゃなかったかもしれないですね、うん、だけどまあ僕ってで、まあ、太郎さん、岡本太郎さんもそうなんですけど、多分天の尺だと思うんですよね。
1: あ、もう、はいはい、
0: だからそういう反対に行っちゃう方向可能性がありまして、うん、虫に会えないからどんどん虫が好きになるとか、うん、そう、なんかこれはやめた方がいいっていうところに行っちゃうっていう傾向があるんで、逆にこう虫好きになりなさいみたいに言われないところが良かったかもしれないかもしれないですね、うん、難しいですね、
1: 天の尺
0: だ、育てるの人育ては難しいです、
1: ね、はい、うん、でその今名前に出た太郎さんですよね。この太郎さんとはいつどんな出会いだったんですか。
0: そもそも絵で食べていきたいと思ってはいたんですけど、はい、まあ、正直無理だとは思う仕事の一つだったんですよね、まあ、漫画でもイラストレーターでも、うん、まあ、何でもいいから絵を使った仕事に就きたいなって言って、でも、まあ、大体こう世の中にいっぱい絵が上手な人がいるっていう話はもう、はい、本当にたくさん聞くので、じゃあ無理かと思って普通に、まあ、おすすめの生き方をしていたというか、まあ、小中高大みたいなで就職っていう、まあ、よ、まあ、おすすめじゃ、うんうん、一番ベターな感じでいこうっていう感じではあったんですけど、その時になんだろうな、まあ、太郎さんを知ってたのは、うん、やっぱり芸術家って一番なんだろう、自由に絵描いてるなっていうふうには思ってはいたんですよ、要はイラストレーターは依頼されたものがあったり、はい、なんか締め切りがあるんだろうけどなさそうじゃないですか、うん、芸術家の方って、
1: うんうん、
0: で好きなものを描いて展示するってすごい楽しそうな生き方だなって思って、うん、芸術って調べたらやっぱ芸術は爆発だがすぐ出てくるわけで、
1: 太郎さんの言葉ですね、
0: そうです、うん、そうすると岡本太郎さんからまず入っていこうっていうのでちょっと勉強するっていう感じであったんですけど、まあ、まあそうですね、まあそれが太郎さんとの出会いでありつつ、まあそれでも無理だろうなと思って普通に会社では勤めてはいたんですよね、うん、
1: あ、じゃあ小中高大と絵は勉強されてた、
0: まあ一応デザインみたいなものはちょこちょこで勉強はしてましたね、
1: 大学でも、
0: あ、はい、
1: お
0: ただ結局就職したところは絵を使わず、ええ、結構フォークリフトとか運転してましたね。
1: 全然違う世界ですね。
0: そのフォークリフトを運転した空いた時間で絵をやろうとも少し思ってそういうところに行ったんですけど、うん、やっぱりそんな甘いもんじゃなくて結構朝から晩までになっちゃうし、
1: フォークリフトの方がね、
0: あ、そうです、フォークリフトも以外もあるんですけど、いろいろそういうのやって、うん、だ厳しいなって思った時にそのラジオを聞いたら、ええ、太郎さんが危険な道に飛び込めっていう話をしてるんですよ、で危険な道が結局自分の行きたい道なんだって言うんですよ、もうでも危険な道ってなんだろうなってその時に本当に考えて、フォークリフト止めてね、考えて乗りながらちょっとあれなんで、
1: ね、
0: 本当フォークリフトの上で考えてたら、そしたらやっぱり会社をもしこっからいなくなって絵で生きていこうってするのすごい危険だけど、うん、今まで避けてたなみたいな感じがあっ て、
1: つまり絵だけで食べていこうと思ったら危険だと思うん
0: ですね。いや危険ですよ、最初は、うん、もう何にもないところから、
1: 保証もないもん、
0: ね、それってすごい危険だなと思ったら、うんうん、でもこれだかもなっていう感じがどんどん日に日に増してきて、ええ、ちょっと一回やってみるかっていう感じで、あの会社を辞め、まあ貯金はその分しないといけないと思ったんですけど、はい、その活動期間がどうしてもあるんで、ええ、だからもうキャベツばっかり食べて毎日、本当に2年間ぐらいキャベツだけ食べて貯金して、それで会社を辞めて絵だけちょっと勝負してみようっていうので、やっぱり本当は岡本太郎さんに絵を見てもらいたかったんですけど、うん、やっぱなくなっちゃってるんで、
1: そうですよね、
0: となると岡本太郎美術館に絵を展示することが、うん、まあ、一番太郎さんに近づく方法なんじゃないかっていうので、岡本太郎賞っていうのを
1: 応募してますよね、うんうん、
0: それの制作を始めるっていう感じですかね、その時に。
1: 今、まあ、淡々とねその時の決断 の, あのことをお話になってますけど、今思うとどうですか、よくそうやって決断したなと。
0: そうですね、
1: それ何歳の時ですか。
0: 20だか24、25ぐらいじゃないですかね。あ、うん、まあ、怖いですよね。
1: 怖いですよね。
0: ちょっと就職氷河期でもあったんで、やっと入った会社でもあったんで、うんうん、すごい厳しかったですし、うんうん、まあ、そもそもなんかこう夢とかを持った方がいいのかっていうのでも悩んでましたね。これによって僕が朽ち果てていった場合、夢が僕を朽ち果てさせた可能性もあるじゃないですか、うんうん、でそれをいつもこう土手とかで考えてましたね。やめた後は。
1: そうか、やめた後は時間はたくさんあるんですもんね。
0: 時間はできたんですけど、うん、でもその分絵は本当に結構一生懸命やってて、うん、いろんな人に店に行ったり、それ、もう全然関係ないですけど、芸大の先生に店にちょっと突撃したりして見てもらって、こうアドバイスいただいて。
1: それは油ですか、水彩とか。
0: いや普通に、うん、いろんなのを描いてて、うん、アクリルでとか色鉛筆とかで描いたやつも全部見せて、うん、どういう風に毎日を過ごしたら上手になるかとかっていうのを聞いたりしてましたね。
1: 突撃された先生はびっくりするでしょ。
0: いや、びっくりしたと思います。だから有名な方のサイン会とか並んで、
1: あ、なるほど、
0: でポートフォリオを自分であの作品集を見せるんです、そうすると、まあちょっと言ってくれたら嬉しいなぐらいの感じで、うんうんうん、いろんな方のアドバイスをもらったりして。
1: いいアドバイスありました。
0: いや、ありましたけど、うん、その誰か言えないですけど、まあ、イラストレーターをやりたいんだったらもっと虫以外を描いた方がいいっていうのはもうあったんですよ、
1: うん、
0: で確かにそうなんですよね、うんうん、仕事の幅を虫限定にするっていうのはすごい、それもまた危険なんですけど、うんうん、なんか他のもの描いててもなんかすごい自分がわがままだなと思ったんですけど、やっぱあんま楽しくないっていう感じがしたんで、まあしょうがないなと思って、一応いろんなの描いたんですよ、だけどやっぱり結局虫に戻ってきちゃうんで。
1: ちなみにどんなものを描いたんですか、いろんなものって。
0: まあ、とにかく街とか、うん、あと、まあ、もちろん機械系もそうですし、うん、あと十二星座を描くのが結構おすすめで、十二星座ってこういろんなものが入ってるじゃないですか、うん、動物だったり、うん、サソリもあったり、うん、乙女もあったり、だそれで全部結構一通り12個描けるんですけど、まあ、やっぱこうサソリ描いてる時が一番楽しいみたいな感じなんで、
1: 番組の途中ですが、ここでニュースをお伝えします。ニューススタジオどうぞ。
2: はい、地震のニュースをお伝えします。先ほど午前4時26分ごろ、九州地方で最大震度3の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3を熊本県の天草芦北地方で観測しています。気象庁によりますと、震源地は熊本県の天草芦北地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.8 と推定されています。この地震による各市町村の震度が分かり次第お伝えします。これまでにこの地震による津波の心配はないということまでお伝えすることができます。先ほど4時26分ごろ、九州地方で最大震度3の地震がありました。熊本県の天草芦北で震度3を観測しています。この地震による津波の心配はありません。気象庁によりますと、震源地は熊本県の天草芦北地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.8 と推定されています。 九州地方では先月の末の大地震以来地震が続いています。この揺れで目が覚めた方もいらっしゃるかもしれません。各地の詳しい震度など分かり次第お伝えしますので、しばらくお耳を傾けてください。先ほど午前4時26分ごろ九州地方で地震がありました。新しい情報が入りました。震度3を熊本県の上天草市で観測しました。その他震度2を熊本県内、そして長崎県内、鹿児島県内でも観測しています。先ほど午前4時26分ごろ九州地方で地震がありました。震度3が熊本県の上天草市でした。この地震による津波の心配はありません。地震の情報をお伝えしました。石澤さんどうぞ。
1: はい、地震のニュースをお伝えしました。それでは私のアート交友録、樹液太郎さんのお話、その続きをお聞きください。
0: ですけど、まあ、やっぱこうサソリ描いてる時が一番楽しいみたいな感じなんで、まあこれはしょうがないなっていう感じで虫ばっかやってましたね。またその後も
1: 岡本太郎美術館にも持ってったんですか？
0: 岡本太郎美術館には持ってってないかもしれないですけど、どっかの美術館でには恐ろしいことに、どうやったらここで展示できますかみたいなのを受付の人に聞いたりしましたねそれ知らないですみたいな感じだったんですけど聞く相手は違いますみたいな感じですけど、
1: 大胆というか向こう水というか、
0: いやでも崖っぷちなんで、こう貯金はどんどん減っていくだけなんで、
1: キャベツばっかりですもんね。
0: そうです。だからもうやれることはやるしかないみたいなシーズンはあったかなと思いますね、やっぱり。
1: そうですか、
0: そうです。まあ、コンペも通るかわからないですしね、その絵描いてても、なんで、まあなやれることはここ、まあ、2年ぐらいでなんとかやっておこうっていう感じで動いてたかもしれないですね。
1: そういういろんなことやってる中で岡本太郎の現代芸術賞に入るわけでしょ？
0: そうですね、そうです、そうです。
1: これはご自身では自信はあった賞なんですか？
0: いや、これが1年目の応募したカブトムシのでっかい絵の作品を送ったんですよ。でそれがはがきが返ってきて落選したんですけど、はい、惜しいみたいな書いてあったんですよ。
1: まあ惜しいと書いてきた、
0: ちょっと惜しかったよみたいな感じのやつがあって惜しかったんだみたいな感じで、じゃあちょっともう1年やってみようか、本当は1年で終わらせたいと思ってたんですけど、はい、じゃあもう1年だっていうのがその手紙で発生したかなっていう。
1: 樹液さんの中ではその最初にトライしてダメだったらもうこうしようとかああしようとか決まってたんですか？
0: いやでもまあやめなかっただろうな、なんかな、まあ、まあ本当はそうですね、まあその良心的にも謎ですから、僕がやってることは家であの絵を描いて、だ家で部屋で虫描いて土手でなんか夢はとか思ってるやつがいるわけですよ。だそれはもう不安なんと思うんで、
1: ご心配でしょうね親としてはね。
0: やっぱめちゃめちゃそういうふうには言われてたし、まあ1年ちょっとでなんとか決着とは言ってはいたすけど、まあ、惜しいという手紙を見せまして、もう1年やってみようかなみたいな感じでふわっとさせながら、でもそのカブトムシの作品もまた別の SICF っていうコンペであのオーディエンス賞みたいなのをもらって、そうするとちょっとずつこうなんですかね、顔が明るくなってくるんですよね。 僕が一番明るくなってくるんですけど、まあ、親も少しだけなんだろう、何もできない人だと思ってるけど、おっちょっとコンペ1個通ったなみたいな感じで、アンチが、アンチって言ったらあれ反対が反対が薄、ちょっと薄くなるかもしれない。でもまあ収入は別にないんですけど、
1: でもやっぱり真っ暗なトンネルの向こうに針の穴のような光が見えてきたってことですか？
0: まあそうですね、なんかに入選するっていうのはこう貯金的には変わらないですけど、気持ち的には少しもしかしたら可能性があるのかもっていうので、ちょっとそうですね、大事ですね、やっぱりいろんなものに出すっていうのは、だと思います。それでまあその翌年までにずっと草むら描いて、あの一応入選できたっていう感じですかね。
1: あの樹液さんのね描く昆虫の世界と、岡本太郎の絵の世界、岡本太郎もいろんなジャンル描いてますけども、共通点があるとしたら、例えばあの顔ってことでしょうかね、顔がある
0: 太郎さんとの共通点は、まあ、顔はもちろんあのゆるふわ昆虫図鑑っていう漫画では顔をはめ込むキャラクターにはなってはいるんですけど、 僕はまだまだ太郎さんの域に達していないと思っているというか、うん、もっと嫌われる覚悟を持たないといけないっていうのはあるかもしれないなと思っていますね、うんうんうん、まあ太郎さんは嫌われる覚悟でこう作ることによって、うん、まあ上手い必要もないって言うんですよね、
1: はい、
0: だ僕ってやっぱこう、まあ、もちろん仕事だと細密画とかうまく描かなきゃいけないっていうし、まあ、ある程度 SNS だったら嫌われないように描かなきゃいけないっていうのはあったりするんですけど、うんうん、まあ絵画は次はもう嫌われてもいい覚悟みたいなものをちょっと入れてられたらなっていうのが今後の課題かもしれないですね。
1: 例えばどうなんですか、嫌われる要素を入れるっていうのは。
0: いやそれを言うともうすぐ嫌われるかもしれないですけど、うん、まあ、もうちょっと虫目線になった、うん、人間の見え方みたいなのとかは面白いかもしれないなと思います、うん、こう僕が描く可愛い感じじゃない芸術、まあ、アートはそういう方向でもいいのかなとは思いますね、うんうん、こう考えさせられるかもしれないっていうか、うんうん、昆虫から見たら人間ってどう見えてんだろうみたいな風に、うんうん、まあそんな悪くしたいわけじゃないですよ、人間を。ただそれを見た人がなんとなくそういう風に考えられたら面白いっていう風に思ってるだけです、
1: うん、しかしまあ、とりわけ受賞後はね、イルファ漫画なんて言い方をされてますけれども、
0: はい、
1: お書きになってね、
0: はい、
1: SNS でもう大評判じゃないですか。
0: 大評判でもない
1: 、はい、まあ、フォロワー数は、まあまあまあ、およそ30万
0: あ、まあ、いっぱいいますね。
1: これ大変な数ですよね、影響力。
0: まあそうですね、まあ、まあ嬉しいですね、うん、それを始めたのも結構太郎美術館きっかけみたいなところもあって、やっぱり人に見てもらうためにはある程度こう SNS の力も使っていかなきゃいけないとは前々から思ってたんで、太郎美術館に人を来てもらうためには日々漫画をアップして、そうやって見てくれる人を増やしてここで展示するよっていう風な使い方を したいなとも思ってたんですけど、まあ漫画家にもそもそもなりたかった職業だったんで、まあそっちはそっちで頑張っていきたいなっていうので、そのまま SNS は頑張ってるって感じですかね。
1: そうだから、樹液太郎さんを調べると、まあ、いろんなこの、まあ、肩書きといいますかね、
0: はい、
1: 何々の樹液太郎ってなってくんでしょうけども、はい、ご自身ではベースは、
0: ベースはそうですね、今、まあ、イラストレーターが一番分かんないですけどベターなんじゃない、漫画家イラストレーター、うん、まあ、漫画家イラストレーターがセットでも、最近写真もちょっと仕事になったりして、変なクリエイターですね。だから
1: 冒頭でご紹介した時はね、
0: はい、
1: イラストレーターで、うん、画家、
0: はい、
1: 漫画家、
0: はい、
1: というふうにご紹介したんですが、はいはい、じゃあここにはカメラも入れた方がいいんですか。
0: そう、これは最近になったんですけど、なんか OM システムアンバサダーみたいになりました
1: 。 OM システムアンバサダー、
0: これ言っていいのか分かんないですけどそう最近になってまだ何も活動してないんですけど、アンバサダーはやってますね。
1: ただこれぐらいそのフォロワーがおよそ30万といういろんなのファンがね、樹液さんの周りに集まってくるわけだけども、なんか最近はビジネスマンも増えてきてるという
0: そうですかね、ビジネスマン、うんうん、まあ、アリの話が多かったからかもしれないですね、
1: はい、
0: そのアリの話を、まあ、よく書いてはいたんですけど、うん、それはやっぱり働きアリっていうのはどうしても人間の働く姿とちょっと被ってきたりするので、はい、それでよく自分がこう働いていた経験を漫画にしたりしたら、うん、それもなんだろうな、書籍になったりもしたっていう感じですかね。
1: あれはキャベツを食べながら一生懸命働いていた頃の樹液さんなんです。
0: あ、そうです、だから、うん、アリが角砂糖みたいな運んでる設定にはしてるんですけど、うんうん、あれは僕の、うん、僕でいうやっぱ段ボールとかそういうものなんで、うんうん、まあ、その辺もリンクしているっちゃリンクしているっていう感じですね、はい、
1: いやだからいろんな樹液さんの顔をね見て、はい、樹液さんのファンになってくる人たちがいるわけですけれども、
0: はい、
1: 中には虫が好きだって人ばっかりじゃないように。
0: ああ、そんな全然苦手な人いっぱいいます、
1: ね、そういった人たちにはどう向き合っていくんですか。
0: いやいやいや全然もう、うん、ああそうなんだっていう感じですけど、うん、でも僕 の, いやあのなん漫画きっかけでだんだんこう虫が苦手ってほどじゃないけど、見れるってなってくれるぐらいから始まってもらえたらいいなとは本当思ってて、やっぱりだってその虫って家一歩出たらいるわけじゃないですか。
1: そうですよね、いやひたすらうちの中にもいる
0: じゃない
1: です
0: か。いやいやいや それをもうずっと恐れていたら、うん、それがかなりしんどいじゃないですか、
1: うん、
0: でもなんとなく見れるし、まあ、そんな害がないんだなって分かったりすると、うん、

0: の人にとってももしかしたらこうなんです、こうストレスが少し減るっていうか、なんかちょっと楽になってくるかもしれないじゃないですか。
1: 虫と接することでね、
0: なんなら虫好きになっちゃうかもしれないじゃないですか。
1: なんならですね。
0: いや、なんならもありえますよ。そうなんです。
1: そうか、
0: そうなってくれたら、まあ僕も嬉しいですし、うん、虫も嬉しいっていう、うん、両方こう助け合いでやっていかないといけないと思ってるんで虫とは、
1: そうするとこう、まあ、樹液太郎さんどういう方向にこれから向かっていくんでしょう。
0: そうですね、また難しい話ですけど、やっぱ危険な道にまた行かないといけないところはあると思います、
1: うんうん、太郎さんが言っているような。
0: そうなんですよ、今あの危険な道に飛び込んで、うん、少しこういろいろやらせていただいて、やってくださいって言われてやる仕事はもちろん大事で嬉しいんで全部やっちゃうみたいなところあるんですけど、うん、やっぱりそれを断るわけじゃないです、断るっていうか、うん、それを蹴ってでもやりたいような、うん、こうこんな、それを蹴るってことは逆にまた収入を絶ってしまうっていう危険性はあるんですけど、それを蹴ってでもこっちのことをやってみたいっていうものに対して向かっていって、うん、それでもし失敗してもまあ笑うしかないっていう、その危険な政策をしていきたいですね、うん、もうちょっと。
1: そうか、まだまだ安定生活に入りはまだ早い。
0: 全然早いしですし、うん、まあ安定はしたいですけどね、うん、気持ちとしては、
1: うん、
0: だ このラジオも緊張するから、うん、あのドキドキ本当にするんですよ、
1: ええ、
0: なんですけど
1: 今ドキドキしてるんですか。
0: あ、してますよ、
1: はい、
0: してますけど、うん、太郎さんが言うにはやっぱり これに出た方が僕の中ではやっぱり危険というか、うん、変な出現とかするかもしれないみたいな危険性もあるじゃないですか、うん、部屋で寝てる方が危険じゃないじゃないですか、うん、だけど、うん、やっぱりこっちの方が危険だってなったら、うん、やっぱ行かざるを得ないんじゃないですけど、うん、ありがたくやらせてもらってますけど、うん、そのエンジンみたいなものですね。
1: 確かに部屋で寝てれば何の問題もないけれども、しかし何の新しい世界も展開していかない。
0: そうなんですよ、
1: そうですよね、
0: だ危険な方って、しかもちょっとそうです、そそられてるっていうところが本当に嫌なら、うん、あのもうパッて考える必要もなく、うん、ないんですけど、
1: うん、
0: どうしようかなっていう時にどっちが危険かなっていうやつをやると、うん、実は意外と危険な方っていうのは、うん、その自分の行きたい道っていうのは本当に合ってることが多いんで、うんうん、もう仕事の時でも、うん、こんな仕事やったら食っていけるかなって思ってるってことは、うん、そこに行きたいっていうことではありますよね。だからそういうコンパス的なものがなんかちっちゃい太郎さんが体の中に入ってるんで、なんか大ピンチになるとこうブーストを仕掛けてくるんですよ。本当になんか自信なくても下手なら下手でいいんだっていう言葉があったりすると、あ、じゃあアップするかみたいな感じで、まあそうですね、なんか助かりますよ。
1: じゃあ常に岡本太郎に背中を押されてる。
0: そうですね、うん、もう特に大ピンチの時はもう大押されしますね。
1: うん、
0: 心が落ちてる時とかも、うん、最後ブーッと上げてくれるのは結構太郎さんの言葉だし、うん、それと一緒に絵画を見るとよりパワーアップできるんで、うん、美術館もおすすめなんですね。
1: へ、安全牌を自分で取ってしまうと、まあご飯は普通に食べられるかもしれないけども、それで本当にいいのかっていう、そういう自問自答が常に樹液さんの中でもあるんだ。
0: ありますね、やっぱりこの面白いそうだなと思うことをやらずに死んじゃうのもったいないとか、そういうのもありますし、うんうん、
1: ええ、
0: でそれをやるんだったらこう早く飛び込まないといけないっていうところもありますしですね、
1: うんうん、
0: まあでもちょっと難しいですけど、年取れば取るほどちょっと難しいんですよそういうのって若い時はすぐ飛び込めますけど、年取るとなんか保守的になってきちゃうんで、
1: まあ取れば取るほどね、うん、とは言いますけどね、確かにね、
0: とはいえ、うん、とはいえ太郎さんはそれはやっぱ体現してやってきてると思うんで、
1: うん、
0: あの太陽の塔とかもすごいじゃないですか。
1: そうです
0: よね、なんでああいう風にね、うん、こうしたいんだっていうようなものを見せられたらなっていう感じがしますね、
1: うん、じゃあ樹液さんは今でもいつでもキャベツを食べる覚悟で
0: 本当、まあいや、まあ、ちょっとそうですね、芋ぐらいに昇格したいですけど、
1: ね、
0: キャベツはちょっとね、そうなんですか。
1: その樹液太郎さん、虫はねとてつもなく深い世界なんだというふうにおっしゃってますけど、
0: うん、まあ深い、まあ深いっていうのは本当にその学者さん目線の深いっていうよりは、そうですね、まあ今カメラをやったりしてるんですけど、うんうん、 昨日もちょうどそれを思ったことがあって、やっぱ虫ってすごい低い世界を見てると考えるじゃないですか、うん、ちっちゃくて低い世界を見てるんだなと思って草むらをよく覗いてるんですけど、オオスカシバか、オオスカシバっていうガの仲間がいるんですけど、はい、それが目線の高さまで飛んできた時に、なんかこう人間目線でもこう世界を見ることができるんですよ昆虫って、でなんならもっと高くまで飛んでいったんで、人間よりも上からも世界を見れるわけですね。だから昆虫だからってすごいちっちゃいところばっかり見てると思ったりもしてたんですけど、結構人間と同じ目線もでも世界を見てるし、空からでも世界を見てるってなると、もっと人間よりいろんなものが見えてるなと思ったりして、そうするとなんか面白くないですか、みたいなのは日々考えたりしてますね、はい、
1: ではおしまいにですね、樹液さんのおすすめの一点を聞かせてください。
0: おすすめの一点は太陽の塔ですね、
1: 来ましたか、はい、
0: やっぱ太陽の塔っていうのは先ほども言ってた、やっぱ危険な方に飛び込むの、形として現れたものだと思うんですよね。やっぱり
1: 太郎さんの言葉の、言葉がそのまま形になったものだと、それが。
0: やっぱりあの万博って、進歩と調和っていうのがテーマだったと思うんですけど、あの時は。それに反対な人が真ん中に塔を建ててしまったっていうのが、真逆な意見なのにその企画を押し通すっていう、それって、この仕事やってるとどんだけ難しいかというか、イラストレーターで修正が来てもうこのまま行きたいんだっていう、それを なんていうんですかね、あんなに大きなお祭りの時にやっちゃうっていうのがすごい上、本当にあの大きさで立って、で結局あれが好かれて他のものはなくなったのに、あれだけ残ったじゃない
1: ですか。あれだけですよ残ってるのは。
0: 誰を、まあやっぱあれってすごい、いろんな人から他人の目を気にするなっていうのの真骨頂で、みんなにやっぱり一回は嫌われたし反対されたデザインでも、一人だけのやっぱこれで行くんだっていう気合であそこまで行けるっていうのはやっぱ普通はできないものなんで、あれを真似しようっていうことはできないんですけど、でもあの精神っていうのは心の中にちょろっとあってもいいかもしれない。なんか、揉める必要はないんですけど、自分の強い意志みたいなものはしっかり持っておきたいっていうのがやっぱりありますね。はい。
1: 樹液太郎さんのおすすめの一点は岡本太郎の太陽の塔、ね。この後また昆虫採集行くんですか。
0: あ、今日行くと思います。はい。
1: 何かこう、目処はつけたんですか。
0: 一応タマムシブームが来てるんで僕の中では。
1: あ、そうですか、はい、
0: ちょっといろいろなタマムシを見つけてみたいな。
1: タマムシっていろんな種類があるんですか。
0: あ、いますいますいます。
1: あのタマムシの図紙に、はめ込まれてるような、あのオーソドックスな、
0: あれオーソドックス、
1: 色じゃなくてもっとあるんですか、
0: はい、あります。赤っぽいやつとか、ちょっともっとまだら模様の、青まだらタマムシってやつとか、そういういろんなタマムシがいて、やっぱ綺麗なんですよ。
1: 綺麗ですよね。
0: 綺麗なんですけど、まだ、見つけるのが意外とちょっと難しかったりするんで、そういうのをちょっと見つけていきたいですね。
1: そうですか、はい、ありがとうございました。今カブトムシを取りに行って帰ってきたところだと言わんばかりの帽子に半袖シャツと半ズボン姿で現れた樹液太郎さん。これまでの暮らしを振り返る口調も、昆虫の魅力を語る時も、岡本太郎の言葉に背中を押された時の気持ちを語る様子も、さらに自分のことを心配しているであろう両親への気持ちに触れる時も、どれも真剣な表情で、お話を聞いていて爽やかな印象を受けました。おすすめの一点は岡本太郎の太陽の塔でした。ちょうど今のこの4時から5時という時間帯、虫取りに行くにはいい時間なんですよね。樹液さんもすでに林の中で虫取りに夢中になっているかもしれません。今朝の私のアート行為録、ゲストはイラストレーターで画家、そして漫画家でもある樹液太郎さんでした。明日のこの時間は言葉の贈り物アンコール放送です。私とあなたを区別する境界線、バウンダリーとはと題して、ソーシャルワーカーの鴻巣真理子さんのお話をお届けする予定です。 では向山

では続いて誕生日の花と花言葉です。今日8月27日がお誕生日の皆さんおめでとうございます。今日の誕生日の花は夕顔です。花言葉は魅惑の人、古くは夜顔とも呼ばれていました。夜に咲く花の姿と源氏物語に登場する夕顔のイメージで、妖艶な雰囲気の花言葉となったと言われています。今日の誕生日の花は夕顔、花言葉は魅惑の人です。では坂部剛さんのピアノ演奏です。瞳を閉じて。

さて今夜のラジオ深夜便はみんなの子育て深夜便、夜11時5分からの放送です。11時台と0時台は子育てリアルトーク、子育て事件簿第13弾、ゲストは詩人で児童文学作家の工藤直子さんとシンガーソングライターの新澤俊彦さんです。1時台は真夜中の絵本、猫の子ね、バスが来ましたよ、狐の神様を朗読します。朗読は俳優の中越典子さんです。またハッシュタグ絵本でつながろうは、白梅学園大学子ども学部子ども学科4年の原彩香さんです。2時台3時台はみんなの音楽リクエスト特集パート1、そしてパート2です。4時台は言葉の贈り物アンコール、私とあなたを区別する境界線バウンダリーとはと題して、ソーシャルワーカーの鴻巣真理子さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は磯野裕子アンカーです。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞご利用ください。さあ、まもなく時刻は5時になろうとするところです。今日もまた新しい朝がやってきました。命に関わるような酷暑、そして急な豪雨、思わず手をかざして空を見上げる日々ですけれども、今日もまずはいつものようにうがい、手洗い、歯磨きをまめにして爽やかな朝をお迎えください。今日という日は二度と来ません。二度と来ない今日という一日をどうぞ大事に大切にお過ごしください。昨日の夜から今朝にかけてご案内は私石澤則夫でした。長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。今日も穏やかな一日でありますように。そして次回また元気にお会いしましょう。

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、午前5時からの日本語放送は、アフリカ中部向けの 12.060MHz、アフリカ南部向けの 11.860MHz、太陽州向けの 9.480MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。8月27日木曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、沖縄から石垣島のユニークなお盆の行事アンガマについてお伝えします。

0: 33分頃からは健康ライフ、今週は夏に増える子どもの事故に要注意というテーマでお送りしています。4回目の今朝は窒息・誤飲に注意です。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は山梨からです。笹の仲間スズタケを使った伝統工芸についてお伝えします。はい、
0: 厳しい暑さの一方で雨が極端に少ない地域も出てきています。
1: はい、大分県の愛犬元気さん、40代女性の方からです。私は大分県北部に住んでいるんですが、本当に暑いです。しかも市内は梅雨明けしてから1ミリも雨が降っていないそうで、もはや空気が乾燥機です。洗濯物すぐ乾きます。朝頑張って庭にたくさんの水やりをしても、夕方には植物がしおしおにしおれています。辛いですといただいています。そして愛知県の軽トラ一番星さん、70代男性の方、連日三河地方も猛烈な暑さで雨が降りません。妻が毎日夕方にカチカチになった畑で手塩にかけた野菜たちに水やりをしています。この頃節水が始まったのか、水道水の勢いがありません。三河地方はいつになったら雨が降るのでしょうかといただいています。
0: はい、このほか地震の被災地熊本でも水不足で農作物に影響が出ているところもあります。逆に大気の状態が不安定で大雨に警戒が必要な地域もあります。この後のニュースでお伝えします。まずはそのニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
0: まずは地震の情報です。今日午前4時26分ごろ、熊本県で震度3の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。この地震で熊本県上天草市で震度3の揺れを観測したほか、震度2と震度1の揺れが九州の広い範囲で観測されました。震源地は熊本県天草芦北地方で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.8 と推定されます。熊本県では先月28日、熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを観測しました。気象庁は、地震は緩やかに減少してはいるものの、依然として活発な活動が続いているとして、最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。次です。ネパールと中国の国境地帯で昨日大規模な土石流が発生し、ネパールの首都カトマンズにある日本大使館によりますと、観光ツアーに参加していたとみられる日本人5人と連絡が取れないということです。日本大使館はネパール当局に捜索と救助を要請しており、安否について情報収集を続けているとしています。このうちネパール側では、中部のラスワ郡で現地時間の昨日朝、大規模な土石流が発生し、警察当局によりますと、これまでに157人が死亡したということです。またネパール首相府は、昨日夜の時点で391人の外国人を含む480人以上の観光客が行方不明になっていると発表しています。首都カトマンズにある日本大使館によりますと、観光ツアーに参加していたとみられる日本人5人と連絡が取れないということです。ヒマラヤ山脈を望むネパールではトレッキングが人気で、日本からも観光客が訪れます。日本大使館はネパール当局に捜索と救助を要請しており、安否について情報収集を続けているとしています。被災地では橋や道路が深刻な被害を受けたほか、通信状況が悪いため、軍や警察による捜索や救助活動は難航しているということで、犠牲者はさらに増える恐れがあります。土石流が起きた原因について、地元メディアは、ネパールのカナル外相の話として、昨日地震が発生して土砂崩れを引き起こし、その土砂が川の水をせき止めたために、大規模な洪水につながったとする見方を伝えていますが、詳しい原因は明らかになっていません。被害を受けて隣国のインド政府は、被災者の救助や医療物資の提供など人道支援を行う考えを示しています。一方、中国側は、中国中央テレビなどが ネパールとの国境沿いにあるチベット自治区のシガゼ市で土石流が発生し、昨日夜の時点で3人が死亡し、265人が行方不明になっていると伝えています。
1: 前線に向かって流れ込む湿った空気などの影響で、北陸では非常に激しい雨が降り、気象庁は今日午前3時ごろ、富山県と石川県に相次いで線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。富山県と石川県にはレベル4の危険警報が出されている地域があり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気などの影響で、大気の状態が非常に不安定となり、この時間、北陸を中心に雨雲が急速に発達しています。今日午前3時までの1時間には、石川県羽咋市で61ミリ、富山県氷見市で56ミリの非常に激しい雨が降りました。気象庁は、午前2時58分に富山県西部、午前3時8分には石川県の加賀と能登に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。今日午前3時40分までの6時間に降った雨の量は、富山県氷見市で180ミリ、石川県宝達清水町で 166.5 ミリと、いずれも統計を取り始めてから最も多くなっています。富山県と石川県にはレベル4大雨危険警報とレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。北陸ではこの後も局地的に1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は命に危険が及ぶ災害の危険性が急激に高まっているとして、土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫に厳重に警戒するとともに、安全を確保するよう呼びかけています。また、明日にかけては北陸以外でも北日本から西日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、激しい雨が降って大雨となるところがある見込みです。気象庁は北陸以外の地域でも低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。そして気象庁は先ほど、富山県東部と西部、そして石川県能登では、今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午前4時48分線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。
2: 静岡県にある浜岡原子力発電所の1号機2号機の廃炉作業をめぐり、中部電力が作業にかかった費用を不適切な手続きで請求していたことが明らかになりました。実際より作業が進んだように報告していたということで、会社は今日こうした内容を公表するとともに、地元の自治体に対して説明することにしています。中部電力は2008年に静岡県にある浜岡原子力発電所の1号機と2号機を廃炉にすることを決め、作業を進めています。廃炉にかかる費用は資金を管理する使用済み燃料再処理廃炉推進機構に請求し、廃炉作業の進捗に応じて支払いを受ける仕組みになっていますが、中部電力は実際より作業が進んだように報告するなど不適切な手続きを行っていたことが関係者への取材で明らかになりました。会社はこれまでの調査を踏まえ、今日こうした内容を公表するとともに、原発が立地する静岡県御前崎市に対し説明することにしています。実際より作業が進んだように報告した理由が資金を受け取るためだったかどうかは現時点で明らかになっていませんが、今後の調査で事実関係や原因がどこまで解明されるかが焦点となります。中部電力では浜岡原発の3号機4号機の再稼働に必要となる国の審査で、地震の想定に関するデータを不正に操作していたことも明らかになっていて、原発をめぐる不祥事が相次いでいます。おととい、東京中野区の商業施設に入る時計店で、海外製の高級腕時計4本合わせておよそ2億円相当が盗まれた事件で、4本はいずれも

0: 店が扱う商品の中で最も高い価格帯だったことが捜査関係者への取材で分かりました。一方、逃げた2人組の男が店内にいたのは10秒ほどだったということで、警視庁は事前に下見をしていた可能性もあるとみて調べています。おととい、東京中野区の商業施設中野ブロードウェイに入る時計店で、入店した2人組の男のうち1人がショーケースをハンマーで割り、中にあった海外製の高級腕時計4本、合わせておよそ2億円相当を盗んで逃げました。2人は逃げる途中で二手に分かれ、このうち1人は電動キックボードで逃走したということで、警視庁が行方を捜査しています。時計店のホームページによりますと、店では数百万円のものを中心に様々な商品を取り扱っていますが、盗まれた4本はそれぞれ3000万円台から6000万円台と最も高い価格帯だったことが捜査関係者への取材で分かりました。一方、2人組の男が店内にいたのは10秒ほどで、入店した直後にショーケースを割っていたということです。こうした状況から警視庁は2人やその関係者が事前に下見をしていた可能性もあるとみて、事件の詳しい経緯を調べています。テニスの四大大会の一つ全米オープンで今シーズン限りでの引退を表明している錦織圭選手が、男子シングルスの予選1回戦でオーストリアの選手にセットカウント2対1で勝ち、現役最後となる四大大会の本戦出場に向けて好スタートを切りました。予選は3回戦を勝つと本戦へ出場することができます。錦織選手は試合後の会見で、何と言っても試合に勝つのが一番嬉しい、勝ちたいという気持ちが引退を決めた後もまだあるというのはいいことだと思うとほっとした表情で話しました。その上で、まず1勝できたのであとは出し切るだけだと次の試合を見据えていました。ニュースをお伝えしました。
1: 原口アナウンサーでした。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円34銭4銭から35銭、1ユーロは185円68銭から73銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より113ドル52セント安い5万3463ドル88セント、ナスダックの株価指数は前日より 21.103 下がって2万 6130.197 となっています。為替と株の値動きでした。次は気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。前線の活動が活発になっています。前線に近い東北や北陸周辺では昨夜から発達した雨雲がかかり続けています。未明には石川県と富山県で線状降水帯が発生しました。富山県の氷見市ではこの6時間で180ミリ、石川県の宝達清水町では160ミリを超える雨が降り、いずれも観測史上で最も多い雨量となっています。この時間も富山県や長野県などを中心に激しい雨が降り続いています。今石川県の羽咋市、1時間に50ミリ近い非常に激しい雨が降っています。また落雷も多数観測していまして、竜巻などの激しい突風にもお気をつけください。北陸周辺ではお昼頃までは断続的に激しい雨、非常に激しい雨が続きそうです。ニュースでもお伝えしていますが、石川県の能登、そして富山県の東部と西部では今後3時間以内に新たに線状降水帯が発生する可能性があります。どうぞ安全なところに身を置いて、土砂災害、低い土地の浸水、川の氾濫などに厳重に警戒してください。今日は全国的にも大気の状態が非常に不安定です。前線に向かって暖かく湿った空気、また北からは上空の寒気が流れ込んで、関東から九州でも雷雲が発達しやすくなりそうです。北海道も西から低気圧や前線が近づいて次第に雨が降り、今夜は激しい雨の降るところが多くなりそうです。日差しが弱まる分、東北から九州の暑さは昨日よりも和らぐところが多くなりそうです。ただ蒸し暑さは続くでしょう。では今日の全国の予報です。 沖縄や奄美、台風18号の影響で日差しは戻りますが、風はまだ強いでしょう。海ではうねりを伴う高波にお気をつけください。九州、中国、四国、近畿、東海、晴れると暑くなりますが不安定な天気です。午後を中心に雷雨や激しい雨にご注意ください。北陸は雨が続き、断続的に非常に激しい雨が降りそうです。災害に厳重警戒です。関東甲信と東北は雨が降ったり止んだり、朝から雷雨の恐れがあります。北海道、午後は雨の範囲が広がるでしょう。予想最高気温です。那覇、高知32度、鹿児島、松江、名古屋34度、福岡37度、松山、広島、大阪35度、東京32度、長野、金沢27度、仙台、秋田30度、新潟29度、札幌28度、釧路24度です。熊本37度の予想。明日にかけても不安定な天気は続く見込みです。ここまで気象情報でした。
1: この後も引き続き大雨の情報に関してはご注意ください。時刻5時17分になるところです。では毎朝だよりです。この時間は沖縄県石垣市にお住まいの広田朝子さんと電話がつながっています。広田さん、おはようございます。
3: おはようございます。
4: おはようございます。
1: 今朝の沖縄石垣島はどんな朝でしょうか。
4: はい、今朝今のところはですね、曇りでほぼ無風ですね、
1: はい、
4: 空気がじっとりと湿って重たい感じがしていますが、気温はまだ26度ほどで、はい、暑くもないです。心配していた台風18号なんですが、予想よりもだいぶ北の方に進んでくれたので、今回石垣島は陸上での影響というのはほぼなさそうです。ただ台風が沖縄本島や先島諸島周辺エリアを通過することで、海が荒れて生活物資の海上輸送がストップしてしまうということがよくありまして、石垣島の周りではつい5日ほど前にもすぐ近くで突然台風20号が発生したり、台風が連続しているのでスーパーなどが若干品薄気味でして、これがいつまで続くかなと心配はしています。
1: ああ、そうですね、では今朝の話題をお願いします。
4: はい、石垣島のお盆行事のお話です。島では旧暦の7月13日から3日間というのがお盆でして、今年は現在の暦で8月25日からの3日間、今日が最終日です、
1: はい、
4: 今朝は島のお盆行事の一つであるアンガマについて紹介します。
1: アンガマ、どんなものでしょう。
4: アンガマはウシュマイと呼ばれるおじいとウニーと呼ばれるおばあの2人組がファーマーという20人から30人の群衆を引き連れて島のご先祖様を供養する行事です、
1: はい、
4: ウシュマイとウニーはずっと昔にあの世に渡られたご先祖様の化身のような存在で、それぞれ深くシワの刻まれた木製のお面をつけ、八重山の伝統的なかすりの着物などを着ています。ファーマーはその子孫たちと言われていて、花飾りのついた傘をかぶり、サングラスと手ぬぐいで顔を隠して、花柄などどちらかというと賑やかな柄の浴衣を着ています。お盆の3日間、日が暮れると毎晩集落のどこからかこの一団が現れて、三線や太鼓で音楽を奏でながら路地を練り歩き、供養すべきご先祖様のいらっしゃるお宅を訪れて回ります。
1: おじいおばあが家々を回って先祖を供養するのがアンガマなんですね。
4: はい、
1: 実際お宅を訪ねてどんなことするんでしょう。
4: はい、まず一団は仏壇のある座敷に通され、ウシュマイとウニが仏前でご先祖様にご挨拶をして一族の健康や繁栄をお祈りするんですが、ここでアンガマならではの特徴が一つ、ウシュマイとウニは常に裏声で話をします。ふざけているわけではなく、あの世の存在だからということです、そしてこの裏声でのご挨拶やお祈りが終わると、お家の方がお膳とお酒でウシュマイとウニをもてなし、ファーマーたちが次々と座敷の中央へ進み出て民謡を奏で伝統舞踊を舞い、とにかく場を楽しく盛り上げます。 そしてここからが興味深いところなんですが、ファーマーの歌や踊りの披露の合間には見物客からウシマンやウニに直接質問することができるタイミングがあります。
2: 見ている人が質問もできるっていうのはどういうことなんでしょうか。
4: はい、実はですね、アンガマを招くお宅の多くはその日その時だけはお庭を開放して誰でも敷地内に入れるようにしてくれています。
2: はい、
4: 建物をぐるりと囲むように見物客が集まって、そのお宅のご先祖供養の一部始終を見学させてもらえるんです。ご近所さんやお知り合いのみならず観光客の方も OK としているお宅が多いんですよ。今年見学を受け入れてくれたお宅の一つにお話を伺ったところ、アンガマさんが来て自分たちと賑やかに過ごし、それを見にたくさんの人がこの家に集まってくれるというのがご先祖も喜ぶことで何よりの供養になる、これがアンガマなんですよとお話ししてくれました。実際ですね、毎年お盆の初日の地元新聞ではアンガマの行動予定が公表されるというのが慣習でして、何日の何時くらいにどこに一団が現れるかという目星はとてもつけやすくなっているんです。さらに見物客もウシマンやウニに何でも質問していいことになっています。ただいくつか作法があって、まず質問するときは手拭いなどで顔を隠すこと、また裏声で質問すること、そしてできるだけ石垣島の島言葉を使うこと。顔を隠すのと裏声を使うのはウシマンやウニに自分が誰だか知られてしまってたら気に入られてあの世に連れて行かれてしまうからだよと以前教わったことがあります。また回答するウシュマイやウニも何を聞かれても沈問答に仕立てなくてはいけないという暗黙の了解があるというのもアンガマの大きな特徴です。
3: 何を聞かれても沈問答にしなくてはいけないって、なかなかハードルが高そうですがどんな感じなんですか。
4: そうですよね、例えば、あの世についての質問で、
2: はい、
4: ウシマイ、ウシマイ、あの世にも宗教ってあるの？とあの世の宗教についての質問に対し、
2: はい、
4: あるよ、仏教もキリスト教もあるけれど一番人気はオバーの愛嬌そんな風に答えるダジャレ風の切り返しですとか、また例えばウシマイ、あの世に行くときに忘れちゃいけないことって何ですか？という質問に対し、息をしないこと、必ず一人で来ること、火の中をくぐること、だけど一番忘れていけないのは石垣市役所に死亡届を出してくることさなど、ちょっとシュールな中にユーモアを交えた回答など
3: 、はい、面白いですね。
4: はい、もちろんあの世のことだけではなくこの世の話題にも2人は答えてくれるんですが、どんな質問にも即座にダジャレやトンチを聞かせて聞いている人をクスッとさせる回答を返し、その場を安心と笑いで満たすのがウシマイとウニなんです。こうした沈問答による交流と受け継がれてきた歌や踊りの披露が繰り返されて、最後はそのお家の方々とウシマイ、ウニが共に踊り、40分ほどの間そのお家のご先祖様をにぎやかに供養すると、一行は場を辞して次のご先祖様のもとへと向かいます。
3: これはね、行ったら一度は見てみたいですよね
2: そうですね、なかなかレベルの高い沈問答で姉妹と海、すごいですね、
3: 力量問われますねこれね。
4: そうなんです、もう本当に百聞は一見にしかずで、ぜひ一度見ていただきたい行事なんですが、私も初めてこの行事を見たときは今から14年ほど前、移住した直後だったんですけれど、それまでのお盆行事の概念とかけ離れすぎていて、もうこんなに笑ってしまって不謹慎だと怒られはしないんだろうかと驚いたことを覚えているんです。
3: 確かに、
4: はい、でもしばらくこの島に暮らすうちにアンガマはこの世とあの世はかけ離れたものではなく、とっても近い背中合わせ の場所なんだよというような、そんなこの島の方々の世界観というか死生観が込められているんだと感じるようになりました。 あの世からやってきた一行が直接この世の家々を訪ねながら子孫の繁栄やこれからの豊作を願い交流するという

0: からしてそうですが、あの世もこの世もない命のつながりというものが見えてくる行事だと思います、
1: うん、
0: こうした世界観を共有できるのはアンガマを迎えられるお宅の方々が今も見ず知らずの見物客をも受け入れてくれるというおおらかな土壌があるからこそ、とっても貴重でありがたい機会と感謝しながら私もあの先祖に思いを馳せることができました。
1: はい、広田さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 毎朝だより沖縄県石垣市の広田麻子さんでした。
2: では音楽参ります。水谷玲子さんで太鼓のお稽古。

0: やお上手ね。
1: 水谷玲子で太鼓のお稽古をお送りしました。お便りをご紹介します、はい、雨の状況を寄せられています。富山県から越野ひまわりさん40代男性の方です。氷見市の住民です。線状降水帯に入ったのか洗車機の中に入ったかのような大雨となっています、うん、雷もバンバン鳴っています。今のところは浸水していないですが逃げるのも難しそうです。そして同じく富山県の高野俊文さん60代の方、富山県大雨となっています。外出は危ないようですといただいています。
2: はい、今雨雲のレーダーを見ましても東西にまっすぐ赤い真っ赤な帯が伸びているのがわかります。十分に警戒してください。この後の気象情報5時半過ぎにもまた注意点など詳しくお伝えいたします。時刻は5時29分を過ぎました。8月27日今日は何の日です。昭和32年1957年8月27日茨城県東海村の日本原子力研究所で行われた実験で午前5時23分ウラン燃料が核分裂を起こしました。茨城県東海村ウラン燃料核分裂、昭和32年1957年です。
1: 昭和35年1960年8月27日戦前戦中戦後と活躍した定期客船氷川丸が横浜港から最後の航海に出発しました。定期客船氷川丸、横浜港から最後の出港、昭和35年1960年です。
2: 昭和39年1964年8月27日東京の隅田川に架かる佃大橋が完成し、この日を最後に隅田川の最後の私、佃の私が姿を消しました。佃大橋完成、昭和39年、1964年です。
1: 平成26年、2014年8月27日、論文の不正が指摘されたスタップ細胞について検証実験を進めてきた理化学研究所のチームが、スタップ細胞は作成できなかったとする中間報告を行いました。理化学研究所チーム、スタップ細胞作成できずと報告。平成26年、2014年です。8月27日、今日は何の日でした。
2: 時刻5時31分になるところです。気象情報、淵岡さんです。
3: はい、お伝えします。日本付近は全国的に大気の状態が非常に不安定となっています。今日は広い範囲で雷雨、そして激しい雨にお気をつけください。今天気図を見ますと東西に伸びる前線があります。大陸から朝鮮半島、日本海を通って北陸周辺から東北、そして日本の東海上へと東西に長く伸びているのが特徴なんですね。列島全体を南北に大きく二分するような形になっています。このため今日は広い範囲で前線北側の寒気、そして南側の暖気がぶつかり合って各地で雨雲や雷雲が発達しやすくなりそうです。で、今特に雨雲が発達しているのはこの前線に近い東北や北陸周辺です。先ほどお便りもありましたけれども、今富山県や石川県など北陸周辺で大雨になっています。富山県氷見市では6時間で180ミリ、観測史上で最も多い雨量となっているんですけれども、この時間もまだ雨が降り続いている状況です。激しい雨が降っていて、富山県氷見市では1時間に30ミリ以上、石川県の羽咋市でも1時間に30ミリ以上の激しい雨が続いている状況です。そして雷もたくさん発生しているんですね。で、今、状況を見てみますと局地的な雷というよりは北陸から長野、そして茨城県付近と雷雲が帯のように連なっているような状況です、
4: はい、
3: ということでちょっと規模も大きくなっていますので、家の中にで安全を確保して、で家の中でも窓から離れたところで過ごすようにしてください。それから蛇口やコンセントなどから感電するということもあるので、そうしたものを触らないとか、家の中でも安全を確保してお気をつけてお過ごしください。
2: 今ちょうど茨城県から守屋俊明さんがですね、はい、雷鳴が響き渡ってきました。茨城県南部です、うん、雨も強くなってきましたという投稿が SNS にありました。
3: はい、あの竜巻などの、ね、激しい突風が発生する可能性もありますので、とにかく頑丈な建物の中で、外には出ないようにしてお過ごしください。前線に向かっては台風や高気圧の縁を回る暖かく湿った空気、北からは上空の寒気も流れ込むので、東北や北陸以外の地域も雨雲、雷雲の発達に要注意です。今雨が降っていないというところも、いつ雨が降るか、降ってもおかしくないような気象状況ですので、今日は傘を持ってお持ちください。前線北側にあたる北海道も西から低気圧や前線が次第に近づくために雨が降りそうです。午後は激しい雨の降るところもありそうですので、こちらも雨の降り方お気をつけください。今日は日差しが弱まる分、東北から九州の暑さ昨日よりは和らぎそうです。そして今新しい情報です。石川県に記録的短時間大雨の情報が出ました。石川県羽咋市付近、1時間におよそ100ミリの記録的な大雨となっています。災害が発生する危険が迫っています。厳重に警戒し安全を確保してください。また長野県にも今竜巻注意情報、竜巻の、情報が出ています。長野県北部と中部に発表されました。突風が発生する恐れもあります。氷が降る可能性もあります。頑丈な建物の中に入るなど安全を確保するようにしてください。日中の気温ですね、昨日よりも和らぎますけれども、列島蒸し暑さ、湿った空気の影響で蒸し暑さが続きますので、体調管理には引き続きお気をつけください。気象情報でした。
2: 雨が強くなっているところでは随時情報をお伝えしていますし、この後5時55分からの各地の気象情報などでもお伝えする予定にしています。時刻は5時35分になったところです。続いては健康ライフです。
1: 健康ライフ、今週のテーマは夏に増える子どもの事故に要注意です。小児科医で子ども家庭庁事故防止の有識者会議のメンバーでもある山中達弘さんに伺います。山中さん、よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: 今回は窒息誤飲に注意です。子どもが飴を詰まらせたり、ペットボトルの蓋を誤って飲み込んだりなどよく聞きます。こうした事故は多いんでしょうか？
0: はい、

0: 例えば東京消防庁管内では令和3年から令和7年までの5年間に5000人以上の子どもが物が気道に入ってしまって詰まってしまう窒息や異物を飲み込んでしまう誤飲で救急搬送されています。
1: 東京消防庁管内で5年間で5000人以上、そんなに多いんですね。
0: はい、この中には自発呼吸が戻らなくて医療的なケアが長期に必要となったり命を失ったりしてしまうこともあります。子どもの喉あるいはまた気管ではですね、1センチぐらいだと非常に狭くてですね、噛む力も未熟なために、窒息事故につながりやすいのです。
1: 気になるのが食べ物への注意です。どんなことに注意するといいでしょうか。
0: はい、国のですねガイドラインを見ますと豆類とかプチトマトはですね給食では使用を避ける食材となっています。で、丸くてつるっとしている、例えばプチトマトから大粒のブドウ、サクランボ、キャンディーのように丸くカットされたチーズ、こういうのはですね喉の奥に入りやすく詰まりやすい、こういうものはですね4等分して、形や大きさを変える、調理方法でですね危険を取り除く必要があります。
1: 丸くてつるっとしたものには注意が必要っていうことでしょうか。
0: はい、18ヶ月以降になると多くの子どもが盛んに手づかみで食べるようになります。通常 3,4 歳頃に歯が生え揃いますが、噛む力は大人と比べてまだ弱いんですね。で、硬いものはうまく噛むことができないということで丸飲みをしてしまうことがあります。そして子どもではですね咳をするオホンってこういうそういう力が弱いためにですね気管に入りそうになったものをですね咳で吐き出すってことができないんですね。そのために丸みになった食品がですねそのまま空気の通り道気道を塞いで、これが窒息につながってしまうわけですね。
1: 子供は噛む力が弱くて吐き出す反射も未発達なので窒息しやすいっていうことですね。
0: そうです。さらに子供で多いのはピーナッツなどのナッツ類です。喉や気道を詰まらせて窒息したり小さなかけらが気道に入り込んで肺炎や気管支炎を起こしたりするリスクがあります。で、食べ物を口に入れたままですね遊んだり話したり寝転んだり、そういうことがしてますと、そういうリスクが高くなりますし、それから一番典型的なのはですね子供はよく泣きますよね。って泣いて最後にと息を吸った時に、ベロ舌の上にあったですねいろんなピーナッツのかけらとかそういうものがですね気道に入ってしまうわけですね。ぜひ避けていただきたいと思います。
1: もし万が一物が詰まってしまった時は救急車を呼んで救命法を行うということになりますか。
0: はい、背中を叩いたりお腹を押すことで異物を吐き出させることが大切です。躊躇せずに強く鋭く叩く、これがポイントとなります。なかなかですねそういう救命方法を聞いてもですね、慌ててしまうことが多いと思いますので、ぜひですね、救命救急講習とかですねそういうものあるいは動画なども見ることも、とても大切だと思います。
1: そして異物を誤って飲み込んでしまう誤飲ではどんなものに注意が必要でしょうか。
0: はい、一番多いのはタバコですけれども、あとは保護者の薬とかですね、いろいろなものを飲みますけども、一番ですね気をつけたいのはですねボタン電池なんですね。
1: ボタン電池、時計や体温計に使う小さくて丸い電池ですよね。
0: そうです。で、このボタン電池はですね、飲み込みますと食道の途中に引っかかってしまうんですね。で、そういうところでペタッとですね食道の粘膜がボタン電池にくっつくと電流が流れ始めてですね粘膜を溶かしてしまってですね大出血で死亡することもあります。
1: あんな小さなもので命に関わることもあると聞くと怖いですよね。
0: そうですね。ですからともかくボタン電池はですね飲んだではなくて飲んだかもしれないと思っても緊急でですね、医療機関を受診する必要があります。最近ではですねこういうボタン電池の危険性をですね下げるためにですねボタン電池そのものに強い苦味剤をですね、塗ったようなボタン電池もから発売されています。子供が舐めるとですね非常に苦いために吐き出すわけですね。そうすると、ボタン電池の危険性が、少なくなるということで、ぜひですね小さなお子さんがいる家庭ではこうしたものをですね購入するといいんではないんでしょうか。
1: こうした誤飲を防ぐにはどうすればいいでしょうか。
0: ひとまずですね大切なことは子供の口に入る大きさを知っておいてほしいと思いますよね。で、目安はですね約4センチなんですね。で、大人のですね片手を出して 親指と人差し指をでですねくっつけて輪を作ります。でこの輪がの直径がだいたいですね4センチになりますので、このサイズを通るものは危険です。
1: 確かにこの大きさですとちょうどプチトマトが通るくらいですね。
0: はい、そういうものは子どもの手の届かないところに置くことが鉄則です。で危険なものは大人が責任を持って鍵付きの、まあ、収納でですね厳重に管理する必要があると思います。
1: では最後に今日のポイントをお願いします。
0: およそ4センチ以下のものは子どもの口に入るので注意。
1: 山中達弘さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は増える自転車自動車の事故について伺います。
2: ここで大雨に関して新しい情報です。石川県に記録的短時間大雨情報を新しく発表されました。気象庁によりますと石川県の志賀町付近で5時半までの1時間におよそ100ミリと記録的な大雨となり、災害が発生する危険が迫っています。厳重に警戒して安全を確保してください。気象庁によりますと石川県の志賀町付近で5時半までの1時間におよそ100ミリと記録的な大雨となり、災害が発生する危険が迫っています。厳重に警戒し安全を確保してください。時刻5時42分を過ぎました。毎朝だより後半です。
1: この時間は山梨県富士吉田市にお住まいの高橋かなえさんと電話がつながっています。高橋さん、おはようございます。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 今朝の様子いかがでしょうか。
3: はい、こちら曇ってましてね、実は先ほどまで富士山の姿見えていたんですが、だんだん雲で隠れてしまっております。天気予報も曇りのち雨ということで、今朝の最低気温22度、最高気温31度の予報が出ています。さて、昨日8月26日はここ富士吉田市で吉田の火祭りが行われました。私も実際に出かけてみたんですけども、市内の大通りに立つ高さが3メートル、およそ120本ほどの松明に火が灯され、夜空を赤々と染め上げる中、大勢の人々が火の粉を避けながらもね、短い夏を惜しむ様子が伝わってきました。毎年このお祭りが過ぎると富士北麓地域は朝夕急に涼しくなり、秋の気配が感じられるようになるんですが、今年はまだしばらく暑い日が続きそうな、そんな感じです。
1: では今朝のお話をお願いします。
3: はい、今朝は富士河口湖町勝山地区で継承されている鈴竹伝統工芸についてお伝えしたいと思います。
2: はい、
3: はい、鈴竹というのはイネ科に属する笹の仲間で、高さが1メートルから3メートル、直径は5ミリから8ミリぐらいで、節が平らな細長い竹なんです。竹という名前がついてるんですがね、青竹のように生えるのではなくて、1メートルくらいのものは場所によってはびっしりと密集しているんです。四季を通して美しい緑色を保ち、葉の裏側の銀白色の野毛という細かい短い毛が風にそよぐと鈴のような音を立てることが名前の由来とされています。日本国内の山中に自生し、古くから籠やザルなど竹細工の材料として利用されてきました。
1: 工芸品が作られている勝山地区っていうのはどんな場所なんでしょうか。
3: はい、勝山地区は北に河口湖、南に富士山の裾野を望む自然豊かな場所なんです。古くから畑作や織物、養蚕などを生業としてきましたが、農閑期には鈴竹で籠やざるを作って行商していた人もいました。当時は甲州郡内ざるとして各地で人気があったそうなんです。湖畔にある富士山中で最も古い富士御室浅間神社はパワースポットとしても知られていますが、神社内の古文書にはこの地で江戸時代より鈴竹を使った籠やざる作りなどを行っていたという記録も残っております。現在鈴竹細工の伝統の継承と後進の育成を目的とした活動の拠点となっているのが富士河口湖町勝山鈴竹伝統工芸センターです。
2: 伝統を継承しようっていう活動もあるんですね。
3: そうなんですよ。
2: どんな施設ですか。
3: はい、こちらは昭和54年勝山村甲州郡内ざる学校として設立されました。平成10年には富士勝山鈴竹細工が山梨県 郷土伝統工芸品に認定されています。先日センターの会員の皆さんが実際に竹細工作りに取り組まれている様子を見学させてもらいました。
4: はい、
3: 会員は15名ほどで年代は50歳代から80歳ぐらいまでなんです。
4: その鈴竹細工ってどんな特徴があるんでしょう。
3: はい、子どもの頃から竹細工作りに親しんでいる会員の長野勝茂さん79歳に伺いました。富士勝山鈴竹細工の特徴は細かい網目の緻密な作りで自然の味わい、優しい手触りや水切れがいいなど機能的にも優れています。使った後はよく乾かすなど適切な手入れで、40、50年も使えると利用者からも聞きますとのことなんです。また大人さんによりますと鈴竹そのものも日本の自然景観や伝統文化に深く関わる竹だといいます。国内では東北、長野、そしてここ山梨県の富士山2合目あたりが主な採取場所ですが、近年こう一斉開花によって、ね、枯れてしまうなど全国的にもその数は年々少なくなっているのが現状だそうです。鹿の食害ですとかね、樹木の伐採によって良質の鈴竹の採取が厳しくなってきているため、貴重な資源を守って活用していくためにも多くの方が、自然環境にもさらに目を向けていってほしいなというふうにお話ししていました。
1: その材料となる鈴竹も貴重なものになってきているんですね。
3: そうなんですね。そしてもう一人他の会員への指導もされている伝統工芸士有原達夫さん79歳にもお話伺いました。子どもの頃からザル作りの手伝いをしては小遣いをもらっていたので鈴竹との付き合いは長いです。現在は週に1回富士山2合目まで行って鈴竹を収穫していますとのことなんです。
1: 自ら素材の収穫もされているんですね。
3: そうなんです。材料の採取も製作のすべての工程もね、会員各自一人の方が投資で行っているんですね。また有原さんはこのセンターは自分の好きな時にやってくればいい、ここでのモットーは無理強いさせないことです。鈴竹材、製品作りを通して人生を謳歌し、かつ技術を後世につなげていかれる点が良いところ、趣味と実益を兼ねて人にできないものを作ることができるという自負を持って取り組んでいるよと話していただきました。慣れてきてもね、一つの作品を仕上げるに平均して3日間かかると言います。細く割られた鈴竹が有原さんの手にかかると美しい製品へと形を変えていくんですが、その作業の様子はね、こう引き込まれるように見入ってしまいます。ずっと見てても飽きない、そんな感じなんです。
4: 見てみたいです。
3: はい、
4: これ一般の人でも鈴竹の工芸品見たり買ったりってできますか。
3: はい、できるんですよ。竹製品って本当に最初の青竹の色が使い込むうちに飴色に変わっていく過程にも味わいがあるんですが、その竹製品に魅力を感じる方多くて、実際に私が見学に訪れた日にも東京からわざわざこの場所を目指し鈴竹製品を求める家族連れが見えました。でここで販売されている製品はすべて伝統工芸士の有原さんが最終的に検品して山梨県伝統工芸品のシールを貼った自信作なんです。そのまま野菜の水切りに使えるザルとかカゴ、その他にお米を研ぐ時の米研ぎ用、味噌こし用、コーヒーのドリップなどがありまして、不思議とね、食べ物や飲み物がまろやかに美味しく感じられるそうですよ。富士河口湖町では勝山鈴竹工芸品をふるさと納税の返礼としても扱っています。ぜひね、興味のある方探してみていただければと思います。
4: はい、高橋さんありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: 毎朝だより山梨県富士吉田市の高橋かなえさんでした。
1: では音楽です。ゾーンでシークレットベース、君がくれたもの。

0: ゾーンでシークレットベース君がくれたものをお送りしました。
1: 夏の終わりですなっていう投稿などたくさん反響もありました。ありがとうございます。
0: ではお便りご紹介します。石川県の能登の風さん、70代男性の方です。昨夜から今朝にかけての雷を伴った大雨で、深夜便の放送が雷が空中でスパークする雑音と緊急情報、気象情報の速報などで寸断して、いつもより綺麗な音で聞き取ることができませんでした、うん、なおも危険な大雨でビクビクしている能登地方の私ですといただいています。
1: 雨音も恐怖ですよね、雷もね、うん、
0: それから長野県の方からもいただいています。藤沢博さん、70代の方です。一晩中開けておいた窓から今朝は雨の音で目が覚めました。長野市は結構強い雨が降っています。そして同じく長野県の上田久美子さんからも、私の住んでいるところは夜中から時々雷がゴロゴロ鳴っていて大雨となっていますといただいています。
1: はい、この後の気象情報でも十分にご注意ください。
0: そして埼玉県月珍源さん、40代女性の方からいただいています。毎朝弁当部および夕飯下準備クラブ（勝手に作りましたこれに所属しながら楽しく拝聴しております。いつか投稿したいと思っており、本日初投稿します。
1: ありがとうございます。
0: 今日は娘の18歳の誕生日です。大学受験を控え、毎日10時間勉強を目標に頑張っておりますそんな頑張り屋の娘にエールを送っていただけたら幸いですといただいています。
1: いや、10時間勉強ってめちゃくちゃすごくないですか。もうそれを目標にすること自体すごいと思います。ぜひね、頑張って、志望の大学に受かることを応援しております。時刻は5時55分になるところです。この後毎朝6時台14分頃からはワールドリポート、ホルムズ海峡の現状をお伝えします。この後も毎朝で一緒の時間過ごしましょう。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝は新潟県から関東北部を中心に雨が降っています。ところどころで雨が強まっています。北陸周辺では昨夜から記録的大雨になっていて、この時間も関東周辺でも雨が強まっています。茨城県筑西市の門井では強い雨を観測しています。また新潟県から茨城県にかけて落雷も多数観測しています。大気の状態が非常に不安定です。先ほど群馬県南部と北部には竜巻注意の気象防災速報が発表されました。群馬県南部北部では竜巻などの突風が発生する恐れがあります。雹が降る可能性もあります。頑丈な建物の中に入るなど安全を確保するようにしてください。今日は前線が北陸から東北付近に停滞し、関東も雲が広がり、ざっと雨の降るところがありそうです。南からは暖かく湿った空気、北からは寒気も流れ込んで、各地で雷雲が発達しやすくなりそうです。雨が降ったり止んだり、局地的には激しい雨や非常に激しい雨の降るところもありそうです。今日は傘を持ってお出かけください。また雷鳴が聞こえたら、安全な建物の中に避難するようにしてください。

0: では現在出ている警報です。レベル4土砂災害危険警報が新潟県糸魚川市に、レベル3大雨警報が長野県北部、新潟県の岩船地域と上越市、糸魚川市に出ています。注意報です。大雨注意報が茨城県の県北地域、長野県上田地域、新潟県の南魚沼地域、十日町地域、妙高市、土砂災害注意報が栃木県北部、群馬県の前橋桐生地域と北部、長野県北部、新潟県の岩船地域、南魚沼地域、十日町地域、上越市、妙高市に、強風や波浪の注意報が神奈川県の沿岸と千葉県の太平洋沿岸に出ています。また雷注意報が関東全域と伊豆諸島、静岡県の東部伊豆、甲信越の全域に、濃霧注意報が茨城県と長野県の佐久地域に出ています。では今日の各地の予報です。東京地方、曇り時々雨、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴って非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部と南部は曇り時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。小笠原諸島は晴れる見込みです。神奈川県全域曇りで、昼過ぎから雨、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴って激しく降り、西部では非常に激しく降るでしょう。千葉県全域曇り時々雨、ところにより夕方雷を伴って非常に激しく降るでしょう。埼玉県全域曇り時々雨、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴って非常に激しく降るでしょう。茨城県全域曇り時々雨、ところにより夕方雷を伴って非常に激しく降るでしょう。栃木県全域雨時々曇り、ところにより夕方まで雷を伴って激しく降るでしょう。群馬県全域雨時々曇り、ところにより夕方まで雷を伴って激しく降るでしょう。静岡県の東部と伊豆、曇りで、朝から昼前晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初めごろ雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。山梨県全域、曇り時々雨、ところにより昼前から夜の初めごろ、雷を伴って激しく降るでしょう。
1: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。